0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ფესტარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: აა, რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
17: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.

ხოხობებს ზე სანადირო ადგილი ლეგენდა თუ ამბავი ნამდვილი ბესიკი რომ სადღაც გადაასახლეს დღესაც დარდობს დარეჯანის სასახლე ანჩის ხატი და გუმბათი სიონის მე და ღამე გიჟი გალაქტიონის ფიროსმანის დაუთვლელი ვარდები მისი ფუნჯით დაფარული დარდები ტატოს კალმის გახარჯული მელანი

ჩრდილები დადიან, დახვრეტილი ახმეტელი აგდია, არამართლა გეფიცები აქ მინდა, სულ ერთია კუგია თუ მთაწმინდა, რანი ვართ და სად ვიქნებით ვინ იცის, აქ იყო და აქ დარჩება თბილისი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

ცხოვრების ქალაქში უეცრად გაწვიმდა სიყვარულს ვითომდა რა თუნდა მალვაო ზღაპრულ ქალაქში გრძნობები დაფრინავს

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რობოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: სადაც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ძველებში.

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis aucilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორშაბათ
3: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენე თემები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
8: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
9: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
10: ბეფე დღეს თარგოიები ჩვენ
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
13: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესეში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეთ საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
3: კინომანი. ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.

ახალ გაზრდობა გაიფრენს და ქარიშხალი ჩადგება შენ აღარ მოხვალ აღარა ცივი ზამთარი დადგება

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ხვახავ როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა გიყვარს როცა ბედნიერი ხარ მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასხევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
4: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
8: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რობოშესში.
4: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმიერე.
1: საღამო 6-ზე.
14: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
15: სადაც სადაც ბოშორდი, დაიშენეს სადაც.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
4: ამინდა დაწვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa da Ekovuchi. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extrajize.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklāma Čvenebūrze.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitskhiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats saqiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitskhis satesli masalas, tsenereta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partniori, tesvidan mosavlamde. Detaluri informatsiisvis ezvie chvens webgvertz. Agrofarm.lg, an gvipovet socialur kselshi.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Rubrikის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Vogelnacht, Morgen, Training.

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ფესტანგოიები ჩვენები.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ა, რადიო შარ გამოუცხადებია.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამარჯვებს.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება.
0: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
0: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გვთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
4: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ხამდება, შემწვარი და მოხრებული სიზმარშიც მელანდება. ცვადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები ღვინით სავსე ჯურები. Разлер гомов захи, ай мес,
5: ай ес мис цхолება.
4: Авер тикидо чамо, чеви гити
5: цхолება. Самадена чама, самадена сама, вахру гор каузе. Нешини афатоно. Парга гискдес мусе.
4: Разлер гомов захи, ай месеви,
5: ай ес мисовреба.
4: Амерти кидов чамот, чеми
5: гидис цхонеба.
4: Свадеби та чахофи, зели шопти спуреби, хидилала чурчелеби, вели тамсе трухе. Жерлеби!
0: Радио ჩვენებური.

0: Reklama Çönebürze.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecobuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000

0: 0000. იქეიფეთ, მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-69-0000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: чарти. Джене Бури.
1: Рубрики спонсория. Америкули бренди Little Trees автоароматизаторები. Keeping your car fresh. Ori tormedi, tormedi 07. Little Trees certeligi.
2: Ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 11 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან გეძიო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესტარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცა ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы Keeping your car fresh 2 12 12 07 Little Trees.gg
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის ის გამართული მუშაობისთვის.
2: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroduct, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
5: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2 47 44 22. Webguardi ecovut.gr.
1: ქვენ ისმენთ ჩვენებურს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
2: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
7: ჩვენებური წერტილიჯი.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილიჯი.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis aucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora cherchouli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზევა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აღიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით. ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საქ. კინომანი. ჩვენა ბურზე.
21: ამინდა და ძვენებში.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენა ბურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Ciscuili Bazarsa და EcoWoods-ი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree's ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეც ტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ადრიად დღეს ვიდეო
3: ორშაბათს
4: 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვებიდან ახალზივა
7: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე.
11: ბეჰე დღეს თარგოიები ჩვენ
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი
11: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაწული გოჭი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხონდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
4: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
4: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: აგეცა, ბოშორდი. დაიშ
4: კინომანი ჩვენებურზე
22: ამინდა და წვენებში

0: და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: Căina și la dau cu cealtoale, rom, da vina cu șanitoale.
1: Reclama, ce ne burze?
2: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnik ის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარი გონაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკის

0: ყოველთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. Телефоны 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Горгия, Лукойли, Данкини, Европродукты, Цисквили Базарса და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: ტექნიკური სისტემები და მაღალი ხარისხი საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის, ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ადრიად გეს ვიდეო.
6: ორ შაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასხევს.
6: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
7: ბავშვობიდან ახალ ზივა.
8: ბურნუთ რადიოზე დაიხენ.

0: ხმები?
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
2: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
3: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
4: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
5: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
6: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
7: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
5: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
8: შებრაცული გოჩი წემლი.
9: ჩემან ბასენდა რა ბასესა.
10: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
11: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
12: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
5: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
3: აგე წაკ ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. ინომანი, ჩვენებურზე.
13: ამინდა და ძვენებში.
1: ის რაც ჩვენია. ხო ხო

0: ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.
1: Don't worry, that's a don't worry. Wow, it's keep that.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი.

Nun წერ რომ ბაღში აყავ და ნუში რომ თაცმინდაზე ცათა წვეთიდკოს ამ შემოთკომას წააკავს ხვითას შენს ჩაის გაბაყვავილეს რომ თქვარიოს როგორც ყოველთვის როცა მეტეხი საქმის ჩაის ცხოვრებ ზოდით ცეცხლს და ურაგანს და საშინო

0: Reklama. Ჩვენე ბურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის.

0: ბანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 Radio ჩვენებური.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: უსმინეთ ჩვენებურს.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Reklāmā ჩვენე ბურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: ადრიან გეძიო
2: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე რესპარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
12: რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბესენდა რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხონდა სამნებში რა გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქვს. ბოშორდი, დაიშენე
2: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.

ის ლოგინს გავშლით, ვინს ვიჭყლეთ და ბევრს ვიფიქრებ, შემირიგდე მალე იქნებ. სულ დავდივარ, ვერ ვისვენებ, ცხოვრება არ შემასვენებს, თმას ვიჭრი და ვალებს ვიხდი, გამოვსწორდი ალბათ მიხვდი. როკსტარობა დავივიწყე, მკურნალობა რომ დავიწყე, ფანჯარაზე გიკა კუნე, თან ვიმღერე, თან ვიხტუნე. მეგობრობას ნუ მთავაზობ, ნურს ჩხუბობ და ნუღარც ბრაზობ, გამიხსნ

0: Reklāmā Čenebūrzē.
1: იცოდით, რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდა

0: 2600 000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2600 000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2600 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees წერტილიჯი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვობიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რობოშესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
1: ეთერშია კინომანი.
3: ხუთმეტი ივლისი კალენდარზე მოგესალმებით ყველას, ვიწყებთ გადაცემას კინომანი, რომელიც რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობს ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს. რა დღეა დღეს? ოთხშაბათი. ესე იგი გვაქვს კინომანი. საათ ნახევარი გვაქვს თამაშისთვის. თამაში წესები მარტივია, უნდა გამოიცნოთ რაც შეიძლება მეტი ფილმი თქვენი ეთერში გამოსვლის მომენტიდან. რა თქმა უნდა, აუდიო ნაწყვეტებით უნდა გამოიცნოთ. და ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ყველა პრიზს ერთბაშად წაიღებს და მას ეკუთვნის. ასეთი მარტივი წესებია: გამეორება შეგვიძლია ნაწყვეტის 3ჯერ, ასევე ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, ანუ კინო მუსიკა, და საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება. ასევე ვერ მონაწილეობენ ის ადამიანები, ვინც უკვე მოიგეს ამ სეზონზე და ასეთები ბევრი ყავს. 22 აპრილიდან დღემდე გამარჯვებულები ვერ იღებენ მონაწილეობას სამწუხაროდ, თუმცა სეზონი სულ მალე დასრულდება, ორი კვირა გვაშორებს. 31 ივლისს იქნება ბოლო გადაცემა ამ სეზონისა და მერე პაუზის შემდეგ ყველას ექნება შესაძლებლობა განახლებულ სეზონზე მონაწილეობა მიიღოს. რას ვათამაშებ? ტრადიციულად ჩვენ დღესაც ვათამაშებ ღვინოს. რა თქმა უნდა, ღვინის გარეშე ქართული კინო მე პირადად ძალიან ძნელად წარმოვიდგენია. ეს იუმორი, ეს ტრაგედია, ეს ყველაფერი რაც ხდება ქართულ კინოში ძალიან სხვანაირად საცხერია, როცა ერთი ჭიქა წითელი მაგალითად მიურიანის საფერავი გაქვს მიღებული. ერთი ჭიქა, ბევრს არ ვამბობ კაცო, ხა რო კეიპს რო შეუდგები, მაშინ კეიპზე უნდა იყო ორიენტირებული და არა კინოზე, ხო? მოკლედ, თამაშდება მილდიანის ღვინო, ოღონდ საფერავი კი არა, ვარდისფერი, როზე, ალადასტური როზე და მწვანე, სასაჩუქრე შეფუთვაში, რა თქმა უნდა, თქვენთვის სპეციალურად გადმოგცა მილდიანმა და ჩვენ გადმოგცემ თქვენ. მილდიანი არის კომპანია, რომელიც 91 წელს დაარსდა. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას. მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვადასხვა. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი, ხოლო ონლაინ შეიძენთ მილდიანი ჯიზე. მილდიანის გარდა პროდუქციისა კიდევ ერთი დადებითი მხარე აქვს, ძალიან დიდი. ეს არის მისი გუნდი, რომელიც მას მართავს, დაწყებული უფროსით და დასრულებული დაცვის თანამშრომლით. ყველანი არიან კარგები, ყველანი არიან ღირსეული ქართველები და ყველთან ყოველს ხელი მოუმართოს. ახლა შემდეგი პრიზი, ეს არის მეგობრებო, იცით თქვენ, ძალიან გიყვართ, ვიცი. ბატუძე ხტუნაობა ბავშვებს, ამიტომ ბატუ ცენტრის ბილეთებს ვათამაშებთ, ორი ბილეთი Crazy Holly-დან. ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ასევე სათამაშოების, ასე ვთქვათ, ზონების ცენტრი. უამრავი სხვადასხვა სივრცეა, დაბადების დღის გადახდაც არის შესაძლებელი. ორი ლოკაცია თბილისში გლდანში მდებარეობს, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, ხოლო რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში, პატო ცენტრი ქრეიზი ჰოლი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. დღეს თამაშდება ტენეც, ეს არის USB კაბელი, რომელიც ქართული წარმოების არის, ასეთი გარანტია ჯერ არ შეგექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით. ერთწლიანი გარანტია არ მოგესმათ, ხოლო 20 ლარად იძენთ იქ, ჩვენთან კი იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი ტენეჯი. და ბოლოს ყველაზე გემრიელი, ეს არის სურნელები, სურნელება ამერიკიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე Little Trees ასეთი ბრენდი, რომელსაც აქვს ავტო არომატიზატორების მრავალფეროვანი ჩამონათვალი. ჩვენთან თამაშდება კონკრეტულად ნაძვისხეები, სწორედ რის გამოც ეწოდა მას Little Trees. ეს არის ნაძვისხეები, რომლებიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გადაიღეს და ჰოლივუდის სურნელიც კი ეწოდა მას. შეძენა შესაძლებელია გორგიასა და ლუკოილში, დანკინსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ნოვაში, ეკოუდსა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ხოლო მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი ამბებია, პრიზები ვიცით, წესები ვიცით, მე მგონი მსვენელი ცხაზე ყავს. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
3: აჰა, ვინ გვირეკავს, მაგდა?
4: ია, ია.
3: როგორ ზანდებით, მაგდა?
4: კარგად,
3: თავად? კარგად. ვითამაშოთ?
4: ვითამაშოთ.
3: უი, მაგდა, ვინ გახდება ჩემპიონი, როგორ ფიქრობთ?
4: არ ვიცი.
3: კარგი. გახსოვთ, რითი ჩაიწერი წინა გადაცემაში?
4: კი, პირველი მერცხალი, ეს არამაგ ნანახი.
3: კარგი, რას ამბობთ? უი, ეს რა მაგარი ამბავია. ესე იგი, ვიპოვე ადამიანი, აღმოაჩინე ადამიანი, ვისაც პირველი მერცხალი არ აქვს ნანახი. თქვენი ხელმოწერა დამჭირდება მე რომ შევინახო. უნდა მქონდეს სამახსოვროდ. კარგი?
4: კარგი.
3: გენაცვალე. აბა წავიდა.
19: მაგვინდა მოებში, დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სწორედ ამ წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
19: რათაც მო. აბა სასანა კარგად დაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთანაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯე. მაგვინდა მოებში, დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სწორედ ამ წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
19: რათაც მო. აბა სასანა კარგად დაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალთანაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯე.
3: აბა სოსანა კარგად დაფიქრდიო, ნახე სახელიც გაიპარა.
4: ой.
3: და არ წავალო იძახის სოსანა. ეს ფილმი ხშირად გადის ჩვენთან და ბევრჯერ გამოუცნიათ. ახალი მიდა მოზომილი მაქვს ნაკვეთიო გეოლოგები უნდა, ანუ წარმოიდგინე რა სიტუაციაზეა საუბარი, მოდი შინაარსობრივად რომ მიუყვეთ. სად შეიძლება რომ ამ ფილმში ეს ხდებოდეს?
19: მაგრამ დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სწორედ ამ წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
19: რათაც მო. აბა სასანა კარგად დაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალ თემაში იმის მესამედი შრომას არ დაგეხარჯებ.
3: ახალ თემაშიო იმის მესამედი შრომაც არ დაგეხარჯებაო, რაც ახლა გეხარჯებაო, იგულისხმება. სოსანა არის მშრომელი კაცი. სოსანა,
4: ახალ
3: ხალხსა გამოხდება რომელ კინოშია? აი ჩაირთო მათემატიკური ლოგიკა.
4: ლოგიკა კი ჩაირთო, მაგრამ უამბე ვერ მიხსენეს ეგარი.
3: მარა თქვენ პირველი მერცხალი არ მინახავსო და ეს ეჭვი მაქვს რომ არ გაქვთ ნახე.
4: მე
3: არ გამიშვია, არა, ეს თანამშრომელმა ჩააგდო უბრალოდ ისე, უყვარს ეს ფილმი და იმიტომ, თორემ ჩემი იდეა არ იყო. თქვენთან დაემთხვა უბრალოდ. ხო. აი სახელი წესით თუ ფილმი ნანახი რო გქონდეთ, მე რატო ვასკვნი რომ არ გაქვთ ნანახი? სახელი ხა სოსანა რო ბევრ ფილმში არ იქნება, ხო? არის ერთ ფილმში სულ, მე მგონი. შეიძლება მაქსიმუმ 2-ში, ხო და აი ეს ფილმი თუ ნანახი გაქვთ, აუცილებლად გექნებოდათ ვერსია.
19: მაგრამ დამოებში დიდი მუშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვლენ. როგორ მოსამედიც ამახს ახალი ფართო. სწორედ ამ წახო იქნებით.
20: არ ძავა.
19: რათაც მო. აბა სოსანა კარგად დაფიქრდი, აწონდაწონე. ახალ თემაში იმის მესამედი შორმას არ დაგეხარჯებ.
3: რამე ვერსია წამოვიდა? მიწა რაშუაშია, მიწა მოზომილი მაქვს ნაკვეთიო. რაზე მუშაობს ეს სოსანა?
4: ნაკვეთზე მუშაობს, ახალ ხდები, მაგრამ
3: ხნავს თუ თესავს? თუ ორივე?
4: აი, ახლა
3: ორივე. ა მე მგონია რომ სხვა რამეს აკეთებს, არა, მიწაზე ნაკლებად მუშაობს.
4: არა, ნამდვილად არა, მაქსიმონ ანანასარი გამორიცხული, იმდენი მიმნიშნება მითხარი, აქამდე
3: გამორიცხული და გამორიცხული. არაუშავს, არაუშავს. გაუშვებ აუცილებლად მაგდა მოусმინო.
4: არ ვიცი და დაგეშტობები ნახო.
3: დროებით, კარგად მომავალ გადაცემამდე 501-111-881.
1: ეთერშია კინომანი.
3: იახ, ჩვენ სტუდიის ნომერიც განვაახლეთ არც ისე დიდი ხნის წინ, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ ნომერს 501-111-881. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: ო, ქალბატონი სახელად მაგდა? კი ბატონო. მაგდა, ერთი მაგდა ჩავჭერით. ახლა მეორეს გავუმზადოთ რამე გემრიელი.
0: ჩავჭერა.
3: არა, მეკადრებათ მაგდა თქვენ. არა, არც იმის ჩაჭრა არ მინდოდა, უბრალოდ ესე დაემთხვა. წესი ვერ დავარღვიე, გამონაკლის ვერ დაუშვებდი, მე ყველა მომთხოვს, ხო იცი თქვენ? ხო, ერთ რო ერთ გამონაკლის
0: წესებია, ხო?
3: ხო.
0: ხო და მაგრამ მომეწნეობასაც არ უნდა მივიღებდი.
3: ხო, აი ეს თუ იცით ეს ნაწყვეტი, აბა ნახოთ.
21: გამარჯობათ.
22: გამარჯობათ.
21: გამარჯობათ. რა შუბა ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
22: მადლობთ. მადლობთ. მოგითხოს კითხული ყველანი.
21: სოფა ხომ არ მოგიყვანიათ? რა უცნაური ბავშვია.
22: არა, არისო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე და ხوارებოდა.
21: გავიკითხავთ, რაღაცას მოახერხებთ.
3: საბალეტო სტუდიაში მოწყობას გაკითხვა უნდა არა.
0: მე სკოლიდან ახიცარა, მაგრამ რაღაც საერთოდ არ მეცნობა.
3: დღეს მაგდების დღე არ არის, როგორც ჩანს. დავითების დღე არის.
0: ჩვენი დღე არა.
21: გამარჯობათ. გამარჯობათ. რა შუბა ტრისანი, გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
22: მადლობთ. მადლობთ.
3: ტრისანი, გიული, ნატაშა.
22: თხოს კითხულია ყველანი.
21: სოფა ხომ არ მოგიყვანიათ? რა უცნაური ბავშვია.
22: არა, არისო მაგის საშუალება ამჯერად. საბალეტო სტუდიაში გვინდოდა მოგვეწყო იქნებ ვინმე და ხوارებოდა.
21: გავიკითხავთ, რაღაცას მოახერხებთ.
0: არ მოსაშკარად ნანახ.
3: ვერსიას არ გვაქვს.
0: არა, უცხო. თუ გამარჩვენოთ.
3: არაუშავს, არაუშავს.
0: რა რაც არის ხო და ნახე როგორ
3: ვარ ველი, თუ ხო ნახე ხო. აი მე ამ ნაწყვეტს გაუშვებ და აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი, მოგეწონებათ დარწმუნებული ვარ. წარმატებები მეორე მაგდას, აბა ველით მესამე მაგდას ახლა ნომერზე 501-111-881.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
23: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
24: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
3: მეგობრებო, ეთერშია კინომანი, გადაცემა რომელიც რა თქმა უნდა უახლოვდება ფინიშს 31 ივლისის გულის, ხო, როცა ჩვენ უკვე სეზონს დავხურავთ, მანამდე კი უნდა აუცილებლად უნდა მოვიგოთ ბოლო გადაცემები, რაღაც ფრემ გაგვიფუჭა საქმე, როგორც იტყვიან და შესაბამისად ვერ გამოავლინეთ გამარჯვებულები, მაგრამ არა უშავს პრიზები გვაქვს, გვაქვს და სიამოვნებით გადმოგცემთ, თუ კი ცოტათი მაინც ესეთი გავარჯიშებულები დაგვირეკავთ. ეხლა პირველ მაგდას რა თქმა უნდა რთული ფილმი შეხვდა, შედარებით რთული, თორემ კინომანებისთვის არ არის რთული. აი მეორე მაგდას ნამდვილად ბევრად უფრო მარტივი დავალება ჰქონდა, თუმცა მაინც არის ფილმი, რომელიც დაგვავიწყდა, რომელიც არ გვინახავს მილიონჯერ ხო, როგორც მაგალითად არ ვიცი რა ვთქვა, ნუ თოჯინები იცინია ხო, მაგალითისთვის ეს ფილმი არის ჰიპერ პოპულარული, იმიტომ რომ ტელევიზიებითაც ხშირად გადიოდა, ანუ რეიტინგებით ალბათ ზომავდნენ, არ ვიცი, ხალხს უფრო უყვარდა და ამიტომ. და არის ფილმები, რომლებიც ძალიან ესე ძუნწად ეთმობოდა ეთერი მაშინ ჯერ კიდევ, სანამ ინტერნეტიზაცია შემოვიდოდა. ამიტომ სწორედ ასეთ ფილმები დღესდღეობით მივიწყებულია და ჩვენ ვცდილობთ არამხოლოდ გავერთოთ, არამხოლოდ თქვენ გაგახაროთ ახლა აქ პრიზების გადმოცემით, არამედ ამ ფილმებს მივცეთ მეორედ გაღვიძების შანსი. ანუ მიძინებულ ფილმებს მივცეთ შანსი, რომ გავაღვიძოთ ჩვენი ყურადღებით, თქვენი ყურადღებით, თქვენი შვილების ყურადღებით და ნახოთ რა გამოვა. ისეთ ფილმები წამოვწიოთ, რომელიც მიგვავიწყდა, მაგრამ ღირს ყურადღების მიქცევად. მსვენელი გვირეკავს 501-111-881-ზე. გამარჯობა.
2: ალო, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით, ვინ გვირეკავს?
2: რადიოზე ვრეკავ.
3: დიახ, დიახ, პირდაპირ ეთერში ვართ. ვინ სახელი გითხარით?
2: დავითი.
3: დავით, სასიამოვნო. რადიო შაუწიეთ, თუ შეიძლება იქ დაგვიანებით მოდის ხმა და დაგვაბნევს. ხო, დაგვაბნევს. ჩვენ თამაშობთ ტელეფონის მეშვეობით, ანუ რადიო უნდა იყოს გათიშული.
2: დიო. ტელეფონი.
3: ხო, რადიო უნდა იყოს გათიშული, ვითამაშოთ ტელეფონით. წესები იცით ალბათ, დავით?
2: დიო.
3: კი ბატონო. მაშინ დავიწყოთ თამაში?
2: დავიწყოთ.
3: პირველი ნაწყვეტი.
5: მე პატარა კაცი, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახე. მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას ამოძახე.
3: მე პატარა კაცი ვარ, რასაც ჩამძახებენ, იმას
2: ცისფერი
3: მთები. ცისფერი მთები, პირველი ქულა დავიწყო ჩახ. კარგად გაიხსნა, ანგარიში გაიხსნა, 1-0. მეორე ყურადღება. ხო, მეორე იყოს. ნუ იყოს ეს. ყურადღება.
6: უიმედოა გიო, არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას. უიმედოა გიო, არ არსებობს მაგის ფეხზე დადგომა. დედამისი უკვე დიდი ხანია შეეგუა ბავშვის ასეთ მდგომარეობას.
3: რა ბძანეთ გიორგი?
2: ორმაგის სახე.
3: ორმაგის სახე. რაღაცა თავდაჯერება გვაკლია? გვეშინია?
2: არა, არა, ორმაგის სახე.
3: ორმაგის სახე, კი ბატონო. კარგია.
2: ხო, მე ძავი ხოსტონებით მე.
3: მესამე, პირველად გვირეკავთ დავით?
2: დიახ, დიახ, პირველად.
3: აა, ხო, გეტყობა. კეთილი იყოს თქო.
2: ქართული კინოები და მაინტერესებს, აბათავთავში მაინტერესებს.
3: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება და ეს ერთი და სხვა მრავალი. აა, შემდეგი ორი ქულა გაქვთ.
7: ერო მოდი ფერთანა, ხორცო მოდი ხორცთანა, გულო მოდი გულთანა, გულო ჩაჯე კალაგას.
2: არ მესმის.
3: კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ?
7: ფერო მოდი ფერთანა.
3: ფერო მოდი ფერთანა.
7: ხორცო მოდი ხორცთანა.
3: ხორცო მოდი ხორცთანა.
7: გულო მოდი გულთანა.
3: გულო მოდი გულთანა.
7: გულო ჩაჯე კალათასა.
3: გულო ჩაჯე კალათასა. აი ეს არის ტექსტი, რაც ისმის. ახლა ქალბატონს კიდევ ერთხელ მოусვინოთ.
7: ფერო მოდი ფერთანა. ხორცო მოდი ხორცთანა. გულო მოდი გულთანა. გულო ჩაჯე კალათასა.
3: მე მგონი მკითხავს თუ არ ვცდებ. ფერო მოდი ფერთანა, ხორცო მოდი ხორცთანა, გულო მოდი გულთანა და გულო ჩაჯე კალათასა. კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ხმას დააკვირდით?
2: ნატრის ხე.
3: როგორ?
2: ნატრის ხე.
3: კი ბატონო, 3 არის.
2: ო.
3: ეს უფთა შემთხვევით გაარტყა, მე მგონი
2: და არ არის, ხო, ცოტა ისეთ.
3: ხო, ახლა მუსიკა. ამას კი გამოიცნობთ ახლა. სადაური კაცი ხართ?
2: წარმოშობით გორიდან, ესე თბილისში.
3: ქართლელი, კი ბატონო.
2: დიო.
3: აბა, წავიდა.
8: აა.
3: კოჩახ, კოჩახ დავით, 4, 4, მშვენიერი, მშვენიერი.
2: თუ რამდენია?
3: რამდენი რაც შეიძლება მეტი.
2: ხო.
3: იმიტომ რომ თქვენ როცა ჩაიჭრებით და დავამთავრებთ თქვენთან თამაშს, მე სხვამ უნდა გაჯობოთ თუნდაც ერთი ქულით და რაც მეც დაგვიტოვებთ, უფრო დიდი შანსი გაქვთ რომ გადაცემის ბოლომდე ვერავინ გაჯობოთ და შესაბამისად.
2: აბა.
3: აბა.
2: ნახოთ
3: აბა. ჩაჭრას არ ვაპირებ. კარგია. კარგი, აბა, შემდეგი.
9: აქეთ დახვალ დაიგუბები. იქით დახვალ მაინც დაიგუბები.
2: ლონდრე.
3: ლონდრე, იბატონო, ეს არის 5. შემდეგი.
9: აბა, მოდი. 40 ოქრო იყოს. მაშინ გიშვამავლებ. სიტყვა ვაშკაცის. იობა შემისრული და კიდევ ოქროს გიმადებ. სიტყვა ვაშკაცის.
2: ფატიმა.
3: ფატიმა, კარგია. ესეც 6. აბა, მოვიდა მე 7.
9: მიჯი უკვედნიერია თუ ჭკვიანი?
10: ჭკვიანი?
9: რატომ?
10: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
3: აბა, გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი, დავით?
2: აა, გიჟი. გიჟი რავი, არაფერზე არანერვიულობ.
3: აბა, კიდევ ერთხელ გაუშვებ?
9: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
10: ჭკვიანი?
9: რატომ?
10: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: აჰ, არა და მაგ ნან ვე. არ მაქვს.
3: რაო, დაგვნებდები, დავით?
2: არა და.
3: კიდევ ერთხელ?
2: არ მაქვს.
3: კიდევ ერთხელ?
9: გიჟი უფრო ბედნიერია თუ ჭკვიანი?
10: ჭკვიანი?
9: რატომ?
10: იმიტომ რომ კარგი ჭკო აქვს გიჟზე.
2: შერეკილები?
3: არა, სამწუხაროდ არა. დავით, 6 ქულით გემშვიდობებით, მაგრამ მაინც ყურადღებით იყავით, რა იცით რა ხდება, კაცო. იქნებდა ვერავინ გაჯობოთ. ყო ეგეთებიც ხდება. გავაგრძელოთ თამაში, მეგობრებო, 501 111 8 8 1.
11: ეთერშია კინომანი.
3: ესე იგი, დღეს სრული კომპლექტი გვაქვს, ვათამაშებთ ღვინოს ალადასტური როზე მილდიანისგან და ასევე მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. რა თქმა უნდა, აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი მონაწილეობდა Wine Export-ის 26-ის ფარლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ უამრავი ღვინის მწარმოებლები და არამხოლოდ ღვინის მწარმოებლები. მილდიანმა წელსაც იყო ჩაღა, სხვა შორის აქ ღვინის არჩევა და დაჯილდოება ხდება ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესე იგი, ჩაწყობას და ასე შემდეგ ადგილი ვერ ექნება, იმიტომ რომ ადამიანმა არ იცის, რომელი ბრენდის ღვინოს მიირთმევს. ფაქტიურად ბრმად უნდა შეაფასოს ესა თუ ის სასმელი და შესაბამისად შემდეგ წყვეტს, რომელი მედალი მიანიჭონ ამა თუ იმ ღვინოს. მოკლედ, მილდიანმა მიიღო 4

0: ბრინჯაო, 8 ვერცხლი და 3 ოქროს მედალი. 3 ოქროდან ძირითადად ქვევრის ღვინოებია, საფერავი ქვევრი 2021 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 2024 წლის მოსავალი და ქაწითელი ქვევრი 24 წლის მოსავალი. ულოცავთ მილდიანს თელ გუნდს და წარმატებებს უსურვებთ. ასევე ვათამაშებ ტენეს USB კაბელს, ეს არის პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, რომელიც რა თქმა უნდა მზადდება საქართველოში გადამუშავებული პლასტმასისგან, ეკომეგობრული საწარმოა და ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი სუფთა სახლის ყველა ფილიალში. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე ერთხელ იგებთ და იცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ვებგვერდი tene.g. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, თქვენი ბავშვი თუ დაიღალა გაჯიტებში ძრომიალით, ზუსტად ის ადგილია სადაც უნდა მიხვიდეთ. ბატუ ცენტრი Crazy Holly ორი ბილეთით არის წარმოდგენილი დღეს ჩვენთან, თითო საათიანი გართობა ბატუტებზე. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, სადაც კარფურია ზუსტად იქ, ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. აქვე დაბადების დღის ცენტრი ფუნქციონირებს და ბევრი გასართობი სივრცეა გარდა ბატუტებისა, თუმცა ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. და კიდევ ერთი, ეს არის ავტო არომატიზატორი Little Trees, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა ჩვენამდე და დღეს გავათამაშებს სწორედ ამ ნაძვის ხეებს, რომელიც თქვენი მანქანისთვის იქნება სასიამოვნო, მასაც მოეწონება და თქვენს მგზავრებს ხო განსაკუთრებით. შეძენა შესაძლებელია თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში, ასევე ნოვასა და ეკოუჩში, წისქვილი ბაზარი, ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი და გორგია, ხოლო ონლაინ ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. ვებგვერდი little3s.g, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, ახლა კი მოდით მსვენელს გავისაუბროთ, რომელიც ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ბატონი
1: დავით,
0: ორი მაგ და ორი დავითი ყავს ახლა. როგორ ახარ დავით?
1: კარგად, შე როგორ ახარ?
0: კარგად. აბა ვინ გახდება ჩემპიონი დავით?
1: ინგლისი.
0: რატო ეს თავდაჯი? ა შენ ინგლისის გულ შემატკივრო ბავშვობიდან, ხო? როგორ მოხდა, ხო? ხო, ნუ კი. გუშინ ვიღაცები ბავშვობიდან საფრანგეთს გულ შემატკივრობდნენ, მაგრამ დარჩნენ ისე.
1: და
0: ერთ აღზე ჯობია დაცენა. ხო, კი ბატონო. კარგი, წარმატებები ინგლისში მაშინ დავითის ხათრით, ხო? მე არავის არ გულ შემატკივრობ, უბრალოდ კარგი სანახაობაა და უყურებ და ვტკბები, რა ვიცი. ხო. ხო და ეს ნაწყვეტი იყოს მაშინ, აჰა.
1: ხო, ის იყოს. ამიტომ არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ. ხო, ის იყოს. ამიტომ არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებ.
2: თავიდან რა სამბოზოზე?
0: თავს მჭრი, ხო? არ ვიცი პირდაპირ როგორ დაგაპატიმრებო.
2: აა, ეს ხო რეკორდია.
0: პირველი კულა. შვედიერი ფილმია სხვათაშორის. შემდეგი იყოს ეს.
3: ბურნუთ
0: რადიოზე
1: დაიყენეთ მები. აბა? ო, ეს ის არის საფია. სიყვარული ყოველას უნდა.
0: აბა რა. მეორე, კარგია. ბურნუთ მესამე. ყურადღება.
4: გედიდეი, რეკენე იმეთეი.
5: ჩემი თითები სამაფესია რა.
4: პიანინო მინდა, ჰა? დიახ,
5: სوارაში.
4: და კიდევ ერთი ის Москвичи, у канастер
1: гамошеса. Ай, не, он пианино миндао.
0: Хо. пианино миндао да бере москвичио у канастер гамошебао. Ан ორი ერთადო და пианино და москвичи.
1: Ашкарат кидан იქნება ჩამოსული.
0: Ну, хо, მე მგონი მეცაც გეტყვით სვანის როლშია, მე მგონი.
1: აა,
0: რა დააკვირდეს სვანურაცა, ნუ სვანური კილო აქვს ხო?
4: მე მინდა ის, რეკენე იმეთეი.
5: ჩემი თითები სამაფესია რა.
4: პიანინო მინდა, ჰა? დიახ,
5: სვანაში.
4: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უ განასწერ
5: გამოშეს.
0: ის მეორე ხმა იცანი დავით.
1: ვიცანი, იპოლიტე ვიცანი გიდა. მაგი
0: ესე იგი უყურე სიტუაცია,
1: მოდი წავედი კინოობა რა.
0: მოდი არ დავიბნეთ ახლა სიტუაცია, სადაც იპოლიტე დახთან არის თუ სად არის, არ ვიცი, ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას ყიდის, ხო? პიანინო მინდაო და მე მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო და ახლა რომელ ფილმში შეიძლება იპოლიტე იყოს გამყიდველი და სვანი მომხმარებელი მიადგეს? Ну, იქ მაკლერია ერთ ფილმში არ დავასახელებ მაკლერია, ეს გახსოვთ ალბათ ბინის თაობაზე რო მოძრაობებშია. და აქ იპოლიტე არის ერთ ფილმში მაკლერად მუშაობს. Ну, იქ ბინას რო ყიდის და რაღაც ხითთან რო დგას და ასე შემდეგ. აქ აშკარად რაღაც სხვა სივრცეში ხდება ეს ყველაფერი. მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
4: მე მინდა იქ რეკვიემე იმეთეი.
5: ჩემი ტიპები სანაპესია რა.
4: პიანინო მინდა. ჰა? იქ
5: სوارაფე.
4: და კიდევ ერთი ის მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვა.
5: იქ რაღაც
0: თავი და რატო ეუბნება ნეტად ჩემი თითების ანაბეჭდი არაო?
2: ვარა საინტერესო არა და ეს ფილმი გარწმუნებული ვარ ვიცი უბრალოდ.
0: ეს ფილმი თუ აიტყობა არ გვისმენდი წინა გადაცემაში გამოიცნეს. ოღონდ თქვენს მერე, თქვენი ზარის მერე გავიდა.
2: ა ჩემი ზა ალბათ.
0: ო აი შევამოწმე ხა გადართეთ თუ არა და გადაგირთავთ თურმე. აი.
2: ხო, ალბათ. ალბათ ის ბოლომდე გისმენთ ხოლმე და.
0: ალბათო.
2: იქ მახსოვს წინაზე რაზეც ჩავიჭერი ძალიან კარგად.
0: აჰა, რაზე ჩაიწერი?
2: აი, რაზე ჩავიჭერი და ის იყო რა ქვია. და მონანიებაზე ფილმზე.
0: აჰა.
2: სამშობლო.
0: და კონდან მონანიება ნანახი?
2: როგორ არა?
0: ნუ, ახლო წარდგუში, ხო? ალბათ.
2: არა, სხვათა შორის ახლა ბოლოს უყურე.
0: აჰა.
2: ამ ბოლო დროს უყურე ტელევიზორში.
0: მე რატომღაც მგონია რომ ეს ფილმი დიდი ხანია არ გინახავთ.
4: მე მინდა ი რეკვიემე იმეთე.
5: ჩემი ტიპები სანაპესია რა.
4: პიანინო მინდა. ჰა? იქ
5: სوارაფე.
4: და კიდევ ერთი ის მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვა.
5: იქ რაღაც.
0: ესე იგი, საქმე რაშია. ძალიან იშვიათად რომ იპოლიტე ვერ გამოიცნოს ადამიანმა ხმით, ხო? ანუ ძალიან სახასიათო ხმა აქვს. შესაბამისად იმაზე ვთანხმდებით, რომ იპოლიტე მონაწილეობს და აი ეს როლი, რომელიც მას აქვს, გამყიდველის როლი, თუ არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ნაწყვეტიდან, არც ისე ხშირია. იმიტომ რომ სხვა პროფესიის წარმომადგენელი არის ხოლმე, მაგრამ აი გამყიდველი რო იყოს კიდევ რომელიმე ფილმში, ხო ვიხსენებ? არ ვიცი, რომელ ფილმშია. აბა გამახსენე ფილმი.
2: გამყიდველი, ხო, აი.
0: ხო.
2: არ ვიცი, მაკლიერი როა რომელიღაც ისე ვიცი.
0: ხო, მაგრამ მაკლერს არმია, მაკლერს პიანინოს ხა სვანი არ მოსთხოვდა პიანინოს კაც. ნასოსი შეიძლება მოეთხოვა, მაგრამ პიანინოს არ მოსთხოვდა მაკლერს. მაიტა ნასოსიო ეთყოდა.
2: მე უფრო რაღაც 70 კილოზე მივდიოდი.
0: შეიძლება მე შემყავხარ. მე იმიტომ რომ მე სამეგრელო ზემო სვანეთში გავიზარდე და სვანებს ძალიან კარგად ვიცნობ, ბევრი ძმა კაცის ყავს და მათი კილო ჩემთვის ძალიან მშობლიურია. ამიტომ ვფიქრობ რომ სვანურია, თუმცა ფილმში არ მახსოვს სიმართლე გითხრა, ეს ფილმი მეც არ მინახავს დიდი ხანია. ახურავს თუ არა ამ კაცს ახლა სვანური ქუდი კონკრეტულად არ ვიცი.
2: აა, გასაგებია.
0: აბა თქვენას ფიქრობთ თქვენ ჩემი მინიშნება რომ გამოვრიცხოთ თქვენი აზრი რა არის? რისკენ მიდის თქვენი მეხსიერება?
2: ანუ ხა თავისთავად რაღაცაზე არის შეცული მაღაზიაში და ითხოვს ამ ისე იპოლიტე კომპლიტის როლში არის.
0: დიახ. პიანინოს ითხოვს. Ну, ан უკანასკნელი მოდელის მოსკვიჩს და ხა მოსკვიჩის საგამოფენო დარბაზი რო არ იქნება ფაქტია, ხო? ან პიანინოს რა უნდა მოსკვიჩის დარბაზში და მოსკვიჩის პიანინოსთან? ხო.
2: რა ვიცი, აი ვერსია
0: გამოუშვი, რაც მოგივა.
2: ხო, ძალიან აცენილი იყო სამ ყველაფერი.
0: კი ბატონო.
2: მაგრამ ჩემსაც მაინც ვიცი. ორ ვერსია ხო შეიძლება?
0: კი ბატონო, გამოუშვით.
2: უბრალოდ ერთხელ ისო გაუშვათ,
0: რა ბატონო,
2: მომიწირე მომენტი და
0: კი ბატონო, კი ბატონო, აბა ყურადღება.
4: მე მინდა ი რეკვიემე იმეთე.
5: ჩემი ტიპები სანაპესია რა.
4: პიანინო მინდა. ჰა? იქ
5: სوارაფე.
4: და კიდევ ერთი ის მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვა.
5: იქ რაღაც.
0: მე მგონი ორივე აცდენილია იმ ხა ისე გაუკვირდა იპოლიტეს. რაო?
2: ხო.
0: ხო და მე მგონი პიანინოთ აცდენილია და მოსკვიჩიც იმ სივრცეს, სადაც იპოლიტე არის.
2: ხო.
0: მე ასე
2: ორ ვერსიას და მე შეიძლება მოუსმინო იმ გამოიწნოს და ვიმახსოვრე. ო ალბათ მგონია რომ შეიძლება იყოს ეს ან ბოდიში გემგელი ფიქტივი ან ხიარული რომანი.
0: ხო და არც ერთი სამწუხაროდ.
2: ბატონო.
0: ასე რომ შემდეგ მსვენელთან გაუშვებ, აუცილებლად მალევე და უსმინეთ, ხო?
2: მოგისმენთ.
0: წარმატებები დავით, მადლობა ზარისთვის. 501-111-8-8-1 ჩვენ მაგზელებს.
6: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
8: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
9: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
8: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
6: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
0: დიახ, მეგობრებო, ვაგრძელებთ გადაცემას კინომანი. დღეს 4 შაბათია, 15 ივლისი, 31 ივლისამდე სეზონი მიმდინარეობს და ყველას, ვისაც ამ სეზონზე მოგება, არ გიფიქსირდებათ, შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერი. თამაშობთ უკვე 7 ქულამდე, იმიტომ რომ 6 ქულიანი დავითი გვყავს. უნდა ვაჯობოთ და 7 ქულა დავდოთ მინიმუმ, თუ მეტი უკეთესი და ვისაც გადაცემის ბოლოს ყველაზე მეტი ქულა აღმოაჩნდება, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. პრიზების შესახებ უკვე გესაუბრეთ და მოდით ახლა მსვენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
10: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
10: გიორგი.
0: როგორ ახართ გიორგი?
10: კარგად, თავად როგორ გიგიცხოვე?
0: კარგად, მადლობა. მზად ხართ, ვითამაშოთ?
10: კი, რა ვიცი, მზად ხართ, ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი.
4: მე მინდა ი რეკიენე იმეთე. ჩემი თითებს ამაფესტია.
10: ხუნელა, ხუნელა.
0: ხუნელა, ხუნელა, დავითი ჩაჭრა ხუნელამ და გიორგის ერთი ქულა მოუტანა. მშვენიერი. მეორე. მეორე იქნება ეს.
11: ვის მიქცევ მოქცევა, სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
12: მიქცევ მოქცევა არა, მარა მე და გაქცევა მესთან რომ შეგვეში არ ვიყო ახლა.
0: ლეთა გაქცევა.
10: აა, ისა.
0: აა. აბა,
10: ხოს, ეცამენ.
0: არი ჩქარო? კიდე ერთხელ გავუშვებ.
11: ვის მიქცევ მოქცევა, სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
12: მიქცევ მოქცევა არა, მარა მე და გაქცევა მესთან რომ შეგვეში არ ვიყო ახლა.
10: კონძოლი, კონძოლი.
0: როგორი კონძოლი, როგორი?
10: აა,
0: ხოს. არი ჩქარო?
10: ვა.
0: კიდევ ერთხელ უშვებ.
11: ვის მიქცევ მოქცევა, სკოლაში მაინც არ გისწავლია?
0: ჯვარცმული კონძული, ორი ქულა არის. შემდეგი.
10: გამოუშვი.
0: ო, კარგია, ეს მომწონს. წავიდა მესამე.
13: იდან გამოვარდნილ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდ შიაშინე.
14: მოი, მოი, აგერ შემამაძავ მულია.
13: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც ტურას გავს, მაგრამ ისე мама შენ.
14: დაგაჭრავლე.
0: ბაღანას კი არა დიდ შიაშინებოდა. ტურას გავს, მაგრამ ისე мама შენიო.
13: იდან გამოვარდნილ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდ შიაშინე.
14: მოი, მოი, აგერ შემამაძავ მულია.
13: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც ტურას გავს, მაგრამ ისე мама შენ.
14: დაგაჭრავლე.
0: და რა გაჭღავლებსო ბოლოს ფრაზა ისმის?
10: აიცი.
0: ანუ мама გამოვიდა ტყიდან.
10: კი ბატონო.
0: ტურას დამსგავსები ხარო? ბაღანას კი არა, დიჩია ბაღანას კი არა, ბაღანა. სად არის ბაღანა? ან სამეგრელოა, ან
10: თავზე იჯობიაო?
0: რაო?
10: შეკადაქცემოდა თავზე იჯობდაო, ის ხალები რომ მივლენ ბავშვები?
0: არ ვიცი ხო, ალბათ. ნუ ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ შემიძლია გაუშვა.
13: იდან გამოვარდნილ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდ შიაშინე.
14: მოი, მოი, აგერ შემამაძავ მულია.
13: ნენა, მიდი. ახლა მართლაც ტურას გავს, მაგრამ ისე мама შენ.
14: დაგაჭრავლე.
10: აი, აღარ დაგარწმევ დროს, არ ვიცი და.
0: ვერსია არა გაქვს, ვერსია გიორგი.
10: არა, ვერსია.
0: აი, რო ამბობდი წეღან რა ფილმია ეგ?
10: აუ, არ მახსოვს სახელი.
0: ოო. არა და მაგარი სიმღერაა იმ ფილმში, ხოთაშორის.
10: კი ბატონო, კი. კორტეჟი რომ მღერია.
0: ხო და რას მღერია?
10: აა, რას მღერია და?
0: რა? ისე мама შენ ტურას კი გავსო, მაგრამ.
10: აუ, არა, აღარ მახსოვს. კაი, აღარ დაგაწყო.
0: კარგი გიორგი, მადლობა ზარისთვის, ორი ქულა გიორგის. ჩვენ გავაგრძელოთ. 501-111-881.
15: ეთერშია კინომანი.
0: ხო, თქვენ ხართ ჩემი ბატონი და ქალბატონები. 7 ქულა გვინდა იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ ზარის სტუდიაში. მოგესალმებით.
16: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, როგორ ძანდებით? ბატონი გოგი თუ არ ვწდები?
16: იახ, ბატონი. ბატონი არ მოგასწონა გოგიო.
0: გოგი ბატონო მაშინ. როგორ ახართ? ჯანმრთელობით როგორ ახართ ბატონო გოგი?
16: კარგად. ერთ რამეს ნარახავ დროს აწაგებთ მე როცა შეხვდებით შიკასთან მე უფრო კარგად გელაპარაკებ.
0: აჰა. კი ბატონო, შვენიერია.
16: ხო.
0: მაგ კარგი ჩადაფიქრია.
16: ჯანმრთელობა რო გითხე, კაი პატარა სახლორენას მოგიყვებოდი ახლა.
0: რამდენს სვამთ? რამდენს ეგ მითხარი ჯერ? ჭიქას რომ მომიჭახუნებს.
16: ხო. ძალებით გააჩნია საათ. ჩემთან თუ ჩემ სახში ესე 5-6 ნორმალურია ჩემს.
0: საკუთარ ტერიტორიაზე თუ ხართ?
16: იმიტომ ხარ, ხაში შესული კაცია, სხვასა რო ფეხი ამიერო
0: დავიწრო,
16: არა ეს ლამაზია.
0: 5-6 ყანწი ხო ეს იგულისხმებს?
16: ლიტრა.
0: აა, ლიტრა იგულისხმ, ხო, აა, ეგ სხვა თემაა ხე.
16: თანდერე პლუს ამას მე პახრელობა არ მიჩი, არ ჩვიცოდი. არც ახალგაზრდობაში, არც ახლა ვიცი
0: პაპა. აბა რა გჭირს ამ თაობას, რა გჭირს უკვდებით და მეორე დღეს ცხოვრება აღარ გვინდა და ვიფიცებით რომ მეც აღარ დავლევთ.
16: მე დაფიცული მაქვს, თავიდანვე დავიფიცე, რომ ექნება ახმილიობა, სასმელს არ გავეკარები. რა ჯერჯერობით? არა.
0: ძალიან კარგი, მშვენიერი. ე, ჯამთელი ღვიძლის ამბავია ეგა.
16: შეიძლება.
0: დავიწყოთ თამაში ბატონო გოგი.
16: იბატონო.
13: იდან გამოვარდნილ ნადირს დამსგავსები ხარ. ბაღანას კი არა დიდი.
0: წუთი სოფელი, დიახ, გიორგი, ნახეთ ეს ფილმი აუცილებლად. ანა ნახი გაქვთ და ვიცი რომ გამეორებთ ეს ერთი. ხო, მეორე რომელმაც ჩაგვიჭრა ქალბატონი მაგდა.
17: გამარჯობა, თქვენ
18: მას გამარჯობა.
17: გამარჯობა. რა შუა ტრისანი გიული, ვიქტორი, ნატაშა.
18: მადლობთ. მადლობთ. მოკითხოს კითხული ყველანი.
17: სოფა ხომ არ
16: წამოგიყვანიათ? კიდევაც რა უნდა ხო არა?
0: კი ბატონო, 2 არის. ბატონი გოგი 2 ქულა. მესამე რომელმაც მე პირველი მაგდა ჩაგვიჭრა.
18: მაგვინდა მოერში, დიდი მოშობა უნდა ჩატარდეს. გეოლოგები მოვიდნენ.
16: როგორ მოზამელი წავიდნენ?
0: აჰა. დიდი მწვანეველი 3. ესე იგი მაგდას და გიორგის უკვე უთხარით რომელი ფილმები უნდა გამოიმეორონ? 3 ფილმი გამოცნობილია. გადავინოცოთ ახლა მუსიკაზე. მუსიკა კინოფილმიდან.

0: رب زنید باید اونو گوگی رب زنید
1: مرگا
0: بگیم کسمی چیم باید اونو گوگی
1: کسمت برای سا درز کومیدی آنارا رکوردیس موسیکاس گاوز دا توابسه بگوی
0: رکوردی
1: مکس گاوز تازوستان پرده تا
0: آره، سامتو خارو داره باید اونو گوگی آره ریس رکوردی
1: داگم چی تو بگیم
0: چرمت ایوز گیسوره، چرمت ایوز نخوام دیست باید اونی گوگی حکوه ستاجیانی که اینو منی چون که وقزله بتی تامشیست
2: اترشیا اینو منی
0: ستودی ایز نومر شایخسانیبت خود تاس ارتی ارتی ارتی ارتی روار و ارتی و تماشه بتو گوینو سمیل دیانیزگن علا دستوری روزه دا مطوانه ساسا چکره شه پوتواشی اصوی و تماشه بت انس یو اس بی کابل سرط لیانی گارانتید ویبگوردی تنه سرطی لی جی تایپ سیس و تماشه بت خواته شوریس اصوی و تماشه بت باتو چند کریزی هولیس اور بیلیتس باتو تبزه گسر توبت گلدانشی میخوته میک ასევე ვათამაშებთ Little Trees ავტო არომატიზატორებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პირდაპირ ჩვენებული სტუდიაში მოხდა და თქვენთან წამოვა როგორც კი მოიგებთ. გორგია დანკინი აქ შეიძენთ ამ ქსელებში მოკოილსა და ევროპროდუქტში წისქვილი ბაზარი და ეკოვუდი ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი ონლაინ შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ვებგვერდი Little Trees წერტილი G Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე ამ ყოლაფრის მოსაგებად გვირეკავს მორიგი სტუმარი. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, დეგი, გამარჯობა.
0: ო, ფეხბურთის და პროგნოზების ექსპერტი ბატონი ბეჟო.
3: როგორ მოგეწონა თამაში?
0: მე მომეწონა კი არა. რა არის ეს? კინოში არ გიმართლებს ერთი და მეორე ფსონებში, ფსონებში.
3: საფრანგეთ. ა ბატაშორის, ეხლა ეგ იყო სულთან წრნელის ისა, რა სისუსტის გამოხატულება, იმიტომ რომ საფრანგეთი ხო უკეთესი შემადგენლობის იყო ბევრად.
0: ე ბიჭო, ეს წრნელი ხო ნახევარფინალამდე მოიყვანა იმ წრნელმა კაცო, მანამდე კარგი იყო და მერე გახდა ცუდი?
3: კი, არა, გასაგებია, მაგრამ ის საერთოდ სტაბილურად, ყველაზე სტაბილურად თამაშობდა საფრანგეთში.
0: ხო, დიახ.
3: ესპანეთზე ვერც ვერავინ ვერიფიქრებდა თუ ის იქნებოდა რა.
0: რა

0: ხო, თავარი, თავარი შეცნობა რა იყო გუშინ, თავარი?
1: ტაქტიკა, ტაქტიკა. ტაქტიკურად აჯობა დელიმან რა ფუენტესმა, ესპანეთი ცნება, არის იდი გენიალური ტაქტიკოსი ეს კაცი და მოხედავდი, ესე იგი საჯარიმოდე ვერ შევიდნენ ბაპემ საერთოდ ერთხელ დაასამართლა.
0: ოკეი, ორჯერ დაარტყა, ხო?
1: ხო, რა, ესე რა ძლივს რაღაცა იწოდვიდეს რა. მოდი ეს იყო იმდენად პრესინგი იყო, ასე ჩაკეტილი თამაში რა, ასე თქვა, ფეხი ვერ გაანძლევენ. ეს არის მწვრთნელის მაღალი პროფესიონალი.
0: კროსბურთის ფლობელმა დემბელემაც სულ ორჯერ დაარტყა, მე მგონი თუ არ ვიცი.
1: არა, არა, ეს იყო, არა, ნუ ეს ხა ფაქტიურად მწვრთნელმა იმ
0: მოკლედ ბეჟო გულშემატკივრობდა იმას, რა ქვია, ბრაზილიას და გაუვარდა, ახლა გულშემატკივრობდა საფრანგეთს და გაუვარდა, ეხლა ვის გულშემატკივრობ რომ გავარდეს?
1: არა, საფრანგეთს გერ ვარ გულშემატკივრობდი, უბრალოდ მეგონა თუ ესე არგენტინას, ბრაზილიას მე არგენტინას გულშემატკივრობ.
0: ხო, ეგ აა მახსოვს, კი და ესე იგი ფიქრობ რომ გავა არგენტინა აქვს შანსი?
1: კი, არა, კი, რა თქმა უნდა, ეხლა
0: მესი ინგლისს მოუგებს არგენტინა, კარგია.
1: მესი მოუგებს ფაქტიურად, მაგრამ მესი და კეინის დაპირისპირება იქნება და მესი ეხა ბევრად უგეთესია, რა
0: თქმა უნდა.
1: მაგრამ იცით, სხვაზე ძალიან ლამაზი ფინალი იქნება, არგენტინა ესპანეთი თუ იქნება. აი ძალიან ლამაზი სათვის იქნება სანახაობა თვითონ და
0: აი პროგნოზების мама ხარ, ეხა მოდი აქაც ვითამაშოთ, იქნებ მოიგო ამ ფინალის წინ და გამახსოვრდება სამუდამოდ რომ ვინოც მოიგე და აღნიშნავ კიდეც მერე არგენტინის მოგებას.
1: ო, იმედია.
0: აბა წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: ლორი განკოცი. რა თქვი? არის ცი ბიჭო, დუხია ფრანგული, სოფლის ცნობილი ფირმა. იფ, ხაჯი ხარ რა.
1: მაისის თოვლი.
0: მაისის თოვლი, რატო დაფიქრდით ეს? აა, პირველი ქულა, კი ბატონო, მეორე.
1: ეს ის არის კაცო, ლაზარეს თავგადასავალი.
0: ო კაცო, ორი. ორი არის. აბა შემდეგი ჩემო ბეჟო.
3: ჩია ელიზაბეთ?
4: აბა ის ახლა მას გაგახსენდებოდი. ნახე, განჯინაში იქნება რამე.
1: ცხელი ზაფხული სამი დღე.
0: სამი, შვენიერი. მუსიკა კინოფილმიდან. ყურადღება.

0: და უფრო ხარისხიანი მოსავალი აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, პირველი საათი იწურება გადაცემისა, კიდევ რამდენიმე წუთი, 9:30 საათი გვაქვს დაახლოებით, უფრო ზუსტად რომ თქვა, და შემდეგი მსვენელი ხაზზე ყავს. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ნინო.
0: როგორ ახართ?
5: კარგად, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: კარგად, ნინო. ვინ გახდება ჩემპიონი თქვენ გეცოდინებათ?
5: ბატონო,
0: ჩემპიონი ვინ გახდება თქვენ გეცოდინებათ?
5: არ ვიცი, ნამდვილად.
0: არა და არც გაინტერესებთ, ხო?
5: არა.
0: რაც დაუხოციათ ერთმანეთს, კი ბატონო. კარგი. პირველი ნაწყვეტი თქვენ, ქალბატონო ნინო.
5: მიახ.
0: ა, ნინო ჩავჭერი ერთხელ მახსოვს, კი, მაგრამ რომელი ფილმი იყო, ის არ მახსოვს.
5: არა, პირველად რეკა.
0: ა, თქვენ სხვა ნინო ხართ, კი ბატონო. მიახ,
5: ასკარად.
6: რა ჩენი უნდა შემოიბარზე? ნახე ბიჭო, რა ქნა? ბაბუა შენმა შენი თავი მაგულოშებიანად ჩამაბარა.
5: რა ჩანოს იყო?
6: მაგას ის გოგო უდაშებს კი არა. თავსაც დააგარგიებს.
5: ა, ბოლომდე უნდა მოვა.
0: არაუშავს, არა, კი, შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დროზე ადრე თქვა. პირველი ქულა. კი. სორია, სორი. თქვენ მარტო გვეთამაშებით თუ გავ დამხმარეები?
5: კი, მარტო გვეთამაშებით.
0: კი ბატონო.
5: მაგრამ შვილიც მიდის გვერდით. თუ რაღაც გამიჭირდება?
0: რაღაცაში წაგვეხმარება.
5: კი ბატონო.
0: ქალბატონო, მეორე ნაწყვეტი თქვენთვის.
7: Такой лишний неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
5: А, ერთი წუთის კიდე რომ მომახსენინოთ, მიმინო.
0: აო, კი ბატონო. მიმინო, ორი. როცა დარწმუნებული არ ვართ, არ ვიჩქაროთ ქალბატონო, გამეორების საშუალება გვაქვს, შეცდომის არა, ხო? ამიტომ სანამ დარწმუნებული არ ხართ, პასუხი არ გამცეთ.
5: არ მეცხოთ
0: კარგად. კი ბატონო. შემდეგი. ხო, შეგვიძლია გავიმეოროთ რამდენჯერმე ნაწყვეტი, ამიტომ არ ინერვიულოთ. თავარია, მშვიდად მივყვეთ. მესამე ნაწყვეტი. ყურადღება.
7: არო, არო, ბატონო, მე გოგოლი. პუშკინი ვარ მე. Толстой вар, Илья Чалчобадзе вар, да Грибоедович вар.
5: Тетри байрагები.
0: Чვენიერი, чვენიერი. Сами кула калбатонино ვაგრძელებ.
5: Ехмат.
0: Моди მოусვინოთ მუსიკას. Მუსიკა იქნება კინოფილმიდან, რომელიც თქვენ ძალიან კარგად იცით. დარწმუნებული ვარ.

0: ხალბატონ ნინომ შვენიერი მომღერალიც ყოფილა ამ ასობაში.
1: ხო, ერთი ქულა მაჩუ.
0: მინიშნებას მოგცემთ. მინიშნებას მოგცემთ. ხო, მინიშნებას მოგცემთ. ეს არის ესე იგი სახელწოდებაში, სახელწოდებაში არის ძალიან ლამაზი სიტყვა, აი ვიზუალურად რომ ლამაზია, ეგეთი რამის აღწერის სიტყვაა ჩასმული.
1: შვენიერი ზაფხული თუ რაღაცა?
0: რაო?
1: არა, არა. არაფერი.
0: არ გამიგია არაფერი, ხო?
1: მეტია ჯაფარიც თამაშობს
0: სამფეში. აი, კარგი, მეორე მინიშნებას გაძლევთ, რა გიყვართ ქალებს ყველაზე მეტად? რა გიყვართ?
1: ყვავილები.
0: ხო, მერე? დავაგრძელოთ.
1: ყვავილი. ხო, ეს არის.
0: აბა, როგორ?
1: ყვავილი თოლზე.
0: თოლზე, სორია, ვათქვევინეთ, 4 არის. ესეც 4, კი ბატონო, კარგი. აწი დანდობა არ იქნება ქალბატონ ნინო. ეს ბოლო იყო. აბა შემდეგი იქნება, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ნაწყვეტი კინოფილმიდან. ყურადღება.
2: ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება. ერთი ოქრო კი არა, მილიონს რომ ერთი კაპი კი აგდეს, მილიონი აღარ იქნება.
0: ოჩახ, ისე კარგად იცით ფილმები, კარგია. მყარი ცოდნა გაქვთ, მყარი.
1: მადლობა.
0: ხო, ესე იგი ეს არის 5.
1: დიახ.
0: აბა ცოტა უფრო ესე ვთქვათ
1: ჯარი მეგობართან არ არის
0: ხო? იშვიათი ფილმი, უფრო გაიშვიათებული ფილმები გაუშვათ ახლა.
1: კაი, ხმასაც არ გვინდა.
0: ძალიან რთული არა?
3: ულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიძლია.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მენ ქაჯი ვერ შეგდეხთ. ულაგებთან ვინოს არ დავლევო. ბეშმაკი შეგიძლია.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მენ ქაჯი ვერ შეგდეხთ.
0: თქვენ ქაჯი ვერ შეგდეხთ.
1: დასავლეთ
0: და მოჩა. ანუ პირველი სიტყვა გესმით?
1: რა ეშმაკი შეგიჩნდა?
0: არა, თავიდან.
3: ულაკებთან ღვინოს არ დავლევო.
0: რა ეშმაკი შეგიჩნდა?
1: ულაკებთან.
3: ულაკებთან ღვინოს არ დავლევო. რა ეშმაკი შეგიჩნდა?
4: არ დავლევ თქვი და მოჩა.
0: ან ულაკებთან, მოკლედ ვიღაცასთან ღვინოს ვერ დავლევო და რა ეშმაკი შეგიჩნდაო?
1: ნოდო შენ ვერ დამეხმარებით,
0: ე? ნოდო გუშველე რამე.
3: ულაკებთან ღვინოს არ დავლევო. და ეშმაკი შეგიჩნდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: თქვენ ქაჯი ვერ შეგდეხთ.
0: და მე ეუბნება საყოდურსო თქვენ ქაჯი ვერ შეგდეხთო.
1: არა, ვერ ხვდები. აშკარად ვერ ხვდები.
0: მსახიობიც ვერ იცანით ხმაზე?
1: 14 ღვინე თუ 5-ში ხმა არის მე მგონი.
0: რომელი?
3: ულაკებთან ღვინოს არ დავლევო. და ეშმაკი შეგიჩნდა.
0: ეს არის 4?
1: არ დავლევ და მორჩა.
0: აბა ვნახოთ თუ 4-ია, ახლავე.
1: მოიცადეს აბა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე ქაჯი ვერ შე.
0: არა, წააგავს კი, ხოიც. წააგავს.
1: სხვა?
0: წააგავს 4-ს კი.
3: ულაკებთან ღვინოს არ დავლევო. და ეშმაკი შეგიჩნდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე ქაჯი ვერ შეგდეხთ.
1: აუ, ვერ ხვდები ფილმ.
0: ვერა.
1: აშკარად ვერა.
0: მაშინ დიდი მადლობა თამაშისთვის, ქალბატონ ნინო, და შემდეგ გადაცემაში გელოდებით. 5 ქულა კარგია, პირველი ჯერისთვის ძალიან მაგარი თამაში იყო. ბრავო. თან ისე მარტო გვეთამაშა ხო, შვილი კი ეხმარებოდა, მაგრამ უფრო საკუთარი თავისი მედად იყო ქალბატონ ნინო. ვაგრძელებ თამაშს.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ახლა კი სოფლის მეურნეობის ექსპერტი ბატონი ილია გვიერთდება. გამარჯობა.
6: დიახ, საგამომცდობია ბატონო ბეგი.
0: როგორ ზანდებით?
6: დავად როგორ ახარ?
0: კარგად, მადლობა. ვინ გახდება ჩემპიონი ბატონო ილია?
6: აბა, ორივე მიღალატა თავიდანვე ვისაც ვიზახტი, ორივე ვერაო.
0: აა, საფრანგეთიო თქვენ მითხარით, ხო, მე მგონი, თუ არა?
6: ნორვეგია და საფრანგეთი მქონდა.
0: ხო, ხო, ხო.
6: ორივე თამაში მაგრამ მომწონს რა, მაგრამ გუჩი რავი რა მოუვიდათ.
0: რა მოუვიდათ მეგეთყვი? ერთი მეგრელი კაცი აკლდათ. მეტი არაფერი.
6: კუკურელიას ბრალი.
0: აა და აქეთ ყვარაცხელია რო არ იყო კუკურელიას პატრონი. მაგიტომ მოუვიდა თეგამბავი. აა ეგრეა.
6: კუკურელიას ბრალი.
0: წესით უნდა იყოს დასაშვებ მერე რა რო საქართველოს მოქალაქეა კაცო. ეთამაშა რა იყო რა მოხდა.
6: რამხელა ენერგია ამ პატარა კაცსა.
0: აბა. ბატონო ილია, მოდი ახლა ჩავატაროთ მასტერ კლასები.
6: არა, არა, უბრალოდ გავეცოდე.
0: აი, ქალბატონ ნინო ჩაიჭრა, ახლა გული დამწყდა, არ მეგონა თუ ეს ფილმი არ იცოდა.
3: ულაკებთან ვინოს არ დავლევო. ვეშ მაგი შეგიჭდა.
4: არ დავლევ თქვი და მორჩა.
3: მე კაჯი ვერ შეგდეხთ.
6: ფარის მოტაცება.
0: ფარის მოტაცება, პირველი ქულა. ილიას. მეორე ყურადღება.
5: ხატი მაინც არიშლია. ხადი პარემს უფრო გამოუტან. არაკეთ ჩამოუსხი.
7: ჰეი, შენი ჭირიმე შემოდერილო. როეთქონა გისურვენა. ამაზე მეტად დაგაგონე.
5: განაკი მეზოგება შვილო თქვენთვის ემწარე წყალი, მაგრამ ძალიან დაითვრებით. არ დამენახება მწალი კაცი. ო, ებერსა კაცსა კიდევ უხდება. ვაშკაც კი აუშნოებს.
0: აჰა.
6: მოგვეთილი.
0: არის 2. ილია დღეს ფორმაშია.
6: აბა გაძნელდა ეხლა ცოტა გაძნელდა.
0: აგერ გაძნელებული.
8: საღმოშვიდობისა.
9: მოიჩინე, გამარჯობათ, გამარჯობათ.
8: აი, გაგაი აპრილის, როგორ გასაქვებულა გოგო.
9: ია რომ მიცოდერისთვის მოведით, თქვენი საოცრება უნდა გვაჩვენოთ.
0: თქვენი საოცრება უნდა გვაჩვენოთ. ნეტა რა უნდა იყოს?
6: აუ, თავიდან რა რახმები.
0: რა და ვიღაცა რაღაცაზე არიან ახფთოვანებულები, კაკაია პრელეს, როგორ მოსუქებულაო, რაღაცაო. და მე რისთვის ავარ მოსუ?
6: ლომა, ეგ ლომა.
0: ლომა, სამი, არის, არის, ბრავო, ბრავო. კარგია. გამეორებაც კი არ დაჭირდა. რა მაგრა თამაშობს ეს კაც. Strangers in the night. აა, მუსიკა.

0: Алло.
1: Ты как бадан или?
0: Эс картули арик,
1: да? Ара. Эс его Фрэнк. Эс его Фрэнк Синатра.
0: Ah, Frank Sinatra.
1: Strangers in the night. Сад кое хламе ро Илья Чавчери Frank Sinatra's Soprio. О,
0: где-то сашаки.
1: Раукда, рагавакето. Арда мехмаро да, абато до аргехвареби. Ага.
0: Эхла, савади садлогар сул киноевзе, ма мехату.
1: Рагаца, мемгоди рагаца ткмили могодеби аухзарит Ильяши. А, Илья. О, რუსეთში რო იყავი? ماشي. აუ,
0: ურაკაი.
1: რუსეთებში. ხო. ხო, აბა რა უქნათ ახლა ჩვენ?
0: აუ, დავწებოდი 37 მანეთს არ გადავფრინდებოდი.
1: ოჰოჰო, რა იყო რა. ცხელ-ცხელი პერაშკები დაგხვდებოდათ. კარგია, კარგი.
0: ბატონო, ილმენები
1: ხო. არა და ილია ჩემზე უფროსი. მე ვიცნობ ილიას პირადად, ჩვენ მქონდა ბედნიერება გამეცნობ. ხო და ბევრი ვისაუბრეთ რაღაც მოკრა. არ ვეხმარები შეგნებულად, იმიტომ რომ გამაფრთხილა რომ არ ვუმარტივებ უფრო სწორედ საქმეს, იმიტომ რომ გამაფრთხილა რომ მეო მარტო მაშინ მიხარიაო დარეკვა და როცა ისე მიდის თამაში როგორც ხვებთანო და აბადონ არ გინდოდათ, აბადონ
0: exchanging glances wandering in the night.
1: გორეკაუ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 82. ვებგვერდი eco.gr. Little
3: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
4: აგრძელებს მეგობრებო კინომანს, გადაცემას, რომელსაც კიდევ 20 წუთი რჩება და ზარი შემოდის სტუდიაში ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
5: საღამოში ვის ბატონო?
4: ო, ბატონი დავითი?
5: კი ბატონო, გახლავთ კენი მონამოზე.
4: დღეს ცოტა დაგაგვიანდეთ, როგორ ბრანდებით?
5: არამისას, თქვენ როგორ?
4: კარგად, კარგად. ესე იგი, ბატონო დავით, 7 ქულა გვინდა, რომ დავწინაურდეთ. მზად ხართ?
5: ბატონო, ვითამაშოთ, მაგრამ ვეღავს ამ კუთხულას.
4: აბა, ნახოთ.
6: ეს ტოტი არის ამონაყარი, იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს წნების ქარიშხალი.
4: აი. აბარი ნათქვა მიიღო?
5: თოჯინები ეჩენია.
4: კი ბატონო, აი, აი ნავარჯიშები როა კაცი, როგორ ეტყობა ეგრევე. კარგი, აბა ეს თუ გახსოვთ.
7: გამშვიდობი.
8: გაჭირვაჭირვი მასწავლებელო.
7: დასხეი. აფშაური ქალთანზე.
8: აფხაბა.
7: ნიკლაური მაყვალა.
8: ვარ.
7: ფილცხელაური ლაბრო.
9: ვარ.
7: უნდრუშანად ქალი.
8: აქა ვარ.
7: თოხელი მგელიკა.
5: ბატონო, შობის, ბატონო, ვეგი.
7: ზაგარი.
8: ფინთადარი.
4: ფინთადარისო, ხო, გისმენ დავით.
5: სხვათაშორის ამ ფილმის გადაღებაზე რამდენიმე იმაზე დავესწარი ყაზბეგში სოფელ ცტოში.
4: ვახ, ვახ, ვახ, ასეთი ასაკოვანი არ მეგონეთ ბატონო დავით.
5: Ну ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ
4: აა პატარა ბავშვი
5: ვარ. სოფელ ცტოში გადაღებული მოხევები ეძახიან ცენტრალნი დო მოდიხას იმ სოფელში.
4: კი ბატონო.
5: ო, 60 გრიტები.
4: 60 გრიტები და თქვენ რამდენი წლის იყავით?
5: მე თვითავი ეს იყო სადღაც 96 ან 97 წელი ესე. ვიყავი ალბათ 20 წლის, 21 წლის ესე.
4: აა, საკმაოდ დიდი ესე იგი, კი ბატონო.
5: ხო, კი, იმიტომ რომ კახისთან, ბატონ კახისთან დიდება და მასულებს და ბატონ აგე მასთან რა ქვია, კავშირთან და ვერიკაშვილთან, გივისთან, ერთად ლუდის მივიწვით იქ და
4: ვახ, ვახ, ვახ. გენიალური ადამიანები შეხოთაშორის, ეს ორი ადამიანი ძალიან ნაკლია ქართულ კინოს და ქართულ სცენას ზოგადად. შემდეგი ნაწყვეტი.
10: არქიფო მინდა ბატონო, კეთილაძე.
11: არქიფო?
10: დიახ ბატონო.
11: უიმე ბატონო. თქვენ ალბათ ჩემი ფრის ბაბუაზე ბრძანებთ არა?
10: ალბათ, აბარ.
11: იგი ბატონო დიდი ხანი აღარ არის ამ ქვეყანას. მე რომ ამ ოჯახში მომიყვანეს. უკვე 2 წლის გარდაცვლილი იყო.
4: არქიფო კეთილაძე.
5: სულ მე შეახოლე არქიფოზე, არტაგონსეს ფესვები, არის ნერგები და 90-ის ფესვები.
4: ფესვები მერე მოდის, ხო, ნერგების.
5: ხო, ფესვები მერე მოდის.
4: კი ბატონო, კი ბატონო. ესეც სამი. კარგი. მო, ცოტა სევდიანი, მაგრამ მაგარი ფილმის საუნდტრეკი.

0: როგორ არ მოუხდებოდა მაგალითად ერთხელ ამერიკაში ეს
1: ძალიან კარგი საუნდტრეკი, მაგრამ ძალიან ცუდი ხარისხია, საერთოდ ვერ გავიგი.
0: ცუდად ისმის?
1: ძალიან ცუდად ისმის.
0: ცუდად შემიძლია აგიწ ავწიო თქვენ.

0: ნეტფლიქსზე ფიქრობ.
1: მოდი სანამ მეტყვით, მე გეტყვით, რომ ეს არის უპოპულარულესი ფილმი და მინიშნების სახით ვინაიდან ჯერ მე-4-ზე ვარ ხოლოდ. ახლა ბოლოსკენ რო ვიყოთ, არ მოგცემდით მინიშნებს, მაგრამ ჯერჯერობით მაქვს ამ ისაშოლება. ეს არის ფილმი, რომელიც ძალიან უყვართ ქალბატონებს განსაკუთრებით თავისი შინაარსიდან გამომდინარე. თუმცა ქალებისთვის არ არის ეს ფილმი ზოგადად. ცოტა მძიმე ფილმია, მძიმე თემით, რა თქმა უნდა.
0: მძიმე ფილმია, მძიმე თემით მახსენდება მედია ჯაფარიძე და ის რა ქვია, თენგიზ არჩვაძე უნდა თამაშობდეს წესით, თუ ის ფილმია, რომელსაც ვეფიქრო.
1: Ну, სიყვარული, ცოტა დაძაბულობა, ცოტა სროლა, ცოტა დარდი.
0: ის
1: რომ აღარი მეც სადღაც სიკვდილიც კი არის და ძალიან ცნობილი ფილმია. ათეულში შედის ყველაზე ცუდ ვარიანტში, რომ ვთქვათ. ათეულში ეს ფილმი პოპულარობით აუცილებლად შევა.
0: ათეულში,
1: რა თქმა უნდა. ახლა როგორ იწყება, ჯერ მარტო ეს აი ამ საყვირმა უნდა გითხრას ყველაფერი. А, როგორია? ბატონო?
0: სასაულია, სასაული, კარგი შესავალია.
1: არა, კარგზე არ ვამბობ. უნდა გაგვახსენოს თქო. კარგი გასაგებია, მაგრამ თქვენ მეხსიერებაში აი ამ საყვირმა ეს არის თავარი მოტივი, ესე ვთქვათ, ფილმის განმავლობაში გადის ეს მოტივი ხშიგადაში.
0: ხო, ხო, ხო.

0: რაო ბატონო დავით, ვერსიამ არ გაიგვიძამ?
1: რა ვერ გაიგვიძა ვერსიამ?
0: ქალებს, აი ქალებს უყვარს თქო, რატო დავაიგნორეთ ეს რჩევა? აი სიხარულით ყველა ქალბატონმა თითქმის ვინც დარეკა ეთერში, ეს ფილმი გამოიცნო თუნდაც ამ მელოდიითაც, სხვათა შორის და ნაწყვეტებით ხომ საერთოდ. რატომ უყვართ ქალებს, ამას ვერ ვიტყვი, ხო? დავითი ფიქრობს? პოპულარული ფილმია.
1: სროლამ დაგაფიქრეთ.
0: სროლამ დაგაფიქრეთ? კარგად დაგაფიქრეთ, მე უნდა დაფიქრეთ, აბა. ეგ არის მთავარი, ეგ არის მთავარი ამბავი აქ.
1: კი, ხო?
0: ო, ერთ-ერთი მთავარი, ხო?
1: დრო რამდენი მაქვს რო ვი?
0: დრო გაქვს 1.5 საათი გვაქვს კიდე, რა ვიცი. რამდენი? არა, მე კიდევ ერთხელ გავუშვებ მელოდიას, მოდი ასე მოვილაპარაკოთ ახლა. წუთნახევრიანია, ამ მელოდიას გავუშვებ. თქვენ იფიქრეთ და მელოდიის დასრულების შემდეგ რაღაც ვერსია გექნებათ, იმედი მაქვს.
2: This call is now being recorded.

0: Abi bana da bit. Kani versiyon.
1: Ah, oh, abi yarmak spa versiyon. Yani. Onlara sorular iyi bilmişler. Abi kudan katıyorum.
0: Abi.
1: Sanam çoyma kadaydır sur. Osa çoyma kadaydır.
0: Ara ara ara. Samsuk harı da. Ara. Ay au treba, чем дек соналтан гаушев да маусминет. Мадлова танаш. Ай,
1: хайс, мушкути чамо вичере да ве ха маусмен аучинет.
0: Царматеები, царматеები батон დავით, კარგად ვითამაშეთ. Ну, მოინდომა, მაგრამ არ გამოვიდა. მეც მოინდომე ხო. Моди ვაღიაროთ, ბევრი მინიშნებაც მიეც და თან სიმღერაც ბევრისთვის უფრო რთული ჩემირჩევია ამ შემთხვევაში. Батон დავითს გაუმართლა წესით, ჩემი აზრით გაუმართლა, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ეს ფილმი, უბრალოდ ეს მელოდია ამ ფილმიდან არ ახსოვდა. გამარჯობა მსმენელს.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად, ვეგი, თავად როგორ გიგით?
0: კარგად, მადლობა. მოდი, დავიწყოთ თამაშს, სახელი მითხარით?
1: ლაშა, ლაშა გიგიტავ.
0: აა, ლაშა ჩვენი ხშირი სტუმარია. ლაშა, აა, ურა და ვაშა, ხო?
1: აბა, აბა
0: დავიწყოთ თავაში.
1: აბა, მაშა.
0: აბა, მაშა.

0: წავიდა.
1: მადონი! აბა კარგი მადონი!
2: რამდენი გიქხა რა ქუჩაზე ნუპირიმეთქი? ჩვენ ხალხი ვართ, მოცელება გვინდა.
1: რა ფინას განიჭირი მე ქუჩაზე ხალხი?
2: ხმათა იყვიდე. მიხკი დაგაყარე.
0: კი მიაწყევლა ამასობაში.
3: აჰა, ესე იგი მადონი სადაც მახსენდება ფილმი არის ერთადერთი მაგდანას ლურჯა.
0: პირველი ქულა, მეორე.
4: ხოდა? რამდენი გამენატევია ბატონო და შეეძინა. Tari senti tocar.
5: Bogda.
4: Tuhandeli gamena tevia, patrono da chezina. Tari senti tocar.
0: Tuhandeli gamena tevia, es svadashoris es fraze gadmovida chven skhorebashis da khshirat kvteva qovoldgevobash. Tuhandeli gamena tevia, patrono da chezina.
3: Aha.
0: Ai akidan modis, tia.
3: A testi orat video rano. Sujeti ari ro quartstebi როხა მიყავთ ახალი გადაცდა გასა. ეგეთი რაღაცა მახსენდება, ნებებია ილიკო და ილარიონი.
0: კი ბატონო, ორი არის. და გადუმეორებელი სესილია.
3: კი ბატონო.
0: ხო, შენ ხარ ჩემი ბატონი 2. 2 2. კარგი, მოდი მესამე. ყურადღება.
6: ივონი საშა. ივონი პახა. ტიტოლკა ვინაგრად კუშად ლუბიში.
3: ხა, გენიალური ფილმი, გენიალური, ჯალისკაცის მამა.
0: სოფლიო აღიარების მქონე ფილმი. ესეც სამი, ყოჩა, ყოჩა და ლაშა დღეს ფორმაშია. ლაშა, აი არ შემიძლია ეს მელოდი არ გაუშვა რა, სხვა გზა არ მაქვს.
3: ოპა.
0: დავითი რამას ჩაჭრა.

0: ო, დუ მილიარად არ ველოდიან.
1: მილიარად არის. ეგ როგორც მახსოვს, მინიშნება იყო, რომ ქალას მოსწოთ, ხო და?
0: კი ბატონო, აი ეხლა ვნახოთ როგორი ყურადღებიანი ხარ ლაშა, აბა მიდი. ქალებს მოსწონთ მარტო არ იყოს, როლა იყო, იყო სიყვარული. ხო, რა ვიცი, ბევრი რაღაცა ვთქვი, მაგრამ არ უშველა და ხო. რა ვიცი, მე მგონი შედის, ახლა შეიძლება ვწდები და 12-ულში შედიოდეს, მაგრამ ძალიან ძალიან ცნობილი, ანუ ფაქტიურად ყოველმა მეორე ქართველმა ეს ფილმი ზეპირად იცის, ხა, თავისი ფრაზებით, ხო.
1: ეს კომპონენტები ხა ერთ სიმრავლეში რომ მოვაქციო.
0: ეს კაცი მე მგონი თქვენ მათემატიკოსს ბრძანდებით, ხო ასე? აი ხა ხედა, აე, როგორ მუშაობს ვიდი. მიდი ლაშა, მიდი, ხო, მოვაქციო, აბა.
1: ანუ თვითონ მელოდია აი მოხსენდება, მაგრამ ლოგიკურად აი ერთი ვერსია მაქვს.
0: მინიშნებების შეკრები. როგორ აგაკ?
1: უკარაჩა.
0: ბრავო, კარგია. 4.
1: ვაუ.
0: 4 ქულა, აი, დაკვირვება რას ნიშნავს. ესე იგი არ მომიცია ცუდი მინიშნებები. ყოჩა ღმერთ.
1: ძალიან სწორი.
0: ძალიან კარგი. ქალებს რატო უყვართ ისიც ალბათ თქვათ, იმიტომ რომ მათ ყოველდღე ყვავილების მირთმე ვარ, რაღაც რომანტიკა, ეს რაღაც აკრძალული სიყვარული, რაღაც თან ბრუტალურობა და ბევრი სხვა რამე, ხო? კი ბატონო, კარგი.
1: პირადი რეკორდი დავამყარე.
0: ბრავო, აპლოდით. ექიმო, ისაო, შუილი მესმისო. არა, როგორ არის ხო, შუილი მესმისო და აპლოდისმენტები უნდა გესმოდესო ყურშიო, ასეთ ასაკშიო, ხო იცი? ლაშა, გავაგრძელოთ, აბა. ხო. რაზე არ ჩაიჭრება ახლა ლაშა ის თქვი შენ? რაზე არ ჩაიჭრება? აი ეს ფილმი წესით. ხო, ბოდიშს კი ვიხდი, ოყნაზე იქნება ნაწყვეტი, მაგრამ
2: спасибо, доктор, спасибо. А клизму можно продолжать?
0: ოყნაო, გავაგრძელოთო, ექიმო. რუსულად ეუბნებათ, ა?
1: Я теумневаю, что. Этхела
2: тебе. Спасибо, доктор, спасибо. Аклизму можно продолжать?
0: Мадлоба, Экимо, мадлобао, утаргнут, ვინც რუსული არის ის? А, ოყნის გაგრძელება შეგვიძლიაო? ეკითხება ექიმს და. მე ის პასუხობს, იქიდან გააგრძელეთ, უბრალოდ აბნაწყვეტში არ ჩანს ეს გაგრძელება. ესე იგი, ექიმი, ოყნა და მადლიერი პაციენტი.
1: აჰა, ოკეი,
0: ოკეი. ექიმზე რომელი ქართული ფილმია, აბა?
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: Эс фильмы, эс фильмы кукарачазе упро популярулия.
1: Опа.
0: Эс фильмы шедис албат, ар вици, 5-эулში, ту 7-эулში შეიძლება ухешадро вткват.
1: Окей. Маграм
0: და კომედია, რა თქმა უნდა, კომედია, ხო, უყნაზე რო არის საუბარი, სერიოზულად ხო არ იქნება. კომედია. ექიმია. ოყნა ახლა ერთი მომენტია ასეთი, თორე ოყნაზე არ არის ეს ფილმი ფაქტიურად.
1: და ექიმაკრო ექიმიც არ არის მთავარ როლში.
0: ხო, ექიმი კი არის მთავარ როლში, რა გაგიქრა, რა გადაგიმალო და.
1: ექიმი არის მთავარ როლში.
0: მაგრამ მედიცინაზე არ არის ეს ფილმი, ამის თქმა მინდა. უბრალოდ ექიმია რა. და ძალიან მაგარი კომედიაა, ძალიან. აი ნებისმიერი მელოდია რო გამეშვა ახლა ამ ფილმიდან. ნებისმიერი მელოდია. ეგრევე გამოიცნო.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А клизму можно продолжать?
0: როგორ დაგავიწყდა ლაშა ეს ნაწყვეტი, როგორ, ესე იგი,
1: აა, ისა ქართული ფილმია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან რუსული ფილმები არ გადის, ეს უბრალოდ რუსულ ენაზე არის ეს ფილმი.
1: ეპიზოდი არის რუსული,
0: ხო? კი, ბატონო, არა, ეპიზოდი კი არა, მთელი ფილმი რუსულად არის.
1: აა,
0: რუსულ ენოვანია, თუმცა ქართული ფილმია, ქართულად, ქართველების გადაღებული და თამაშობს ძალიან ძალიან ცნობილი მსახიობი. მსახიობები, აქ მთელი კასტაა მსახიობების და არის უმაგრესი.
1: მე მგონი, კი მივდივარ, სწორად, მაგრამ სახელწოდებაზე უნდა მივიდე რა.
0: სახელწოდება არის ყველაზე მაგარი. ყველაზე მაგარი ამ ფილმში არის სახელწოდება.
2: Спасибо, доктор. Спасибо. А Аклизму можно продолжать?
1: Ანუ სულად რო არის ბუბაკი კაბიძე მახსენდება მაქსიმში რო ექიმი
0: მიდი ჩარტე მათემატიკა
1: ვაი მე სახელწოდება
0: ყველაზე მაგარი სახელწოდებაა მანდ ოჰ ჰეი
1: აი ამოთა აი
0: ვა ჰეი ჰეი
1: აი ეს ისაა ეს თუ სიმსახიობიც არის მანდ
0: ხო აჰა აჰა
1: აი ეს
0: გახურდა აბა გახურდა ძველი არქივიდან ამოვიღოთ სახელწოდებები
1: მაგრამ ფილმი გავიხსენე ხა
2: просто спасибо доктор спасибо აკლიზმუ можно продолжать
0: ახლა სამთქვა ლაშა ჩავჭერი მეთქი იმაზე ამ ფილმზე ვერ ჩაგჭრი ლაშა რა ვიცი კენი რაცხა
1: რაღაცა
0: წესებში რომ შევიტანოთ რო? არა, არ გვინდა ახლა ეს ახოდები არ გვინდა
1: წესები.
0: წესებს თავი დაადებეთ თქვენ მიხედეთ გამოცნობას. ეს ამ ფილმის სახელწოდება რა როგორ მიგანიშნო ახლა რო დათრება ადამიანი პირზე გვაკერია სულ. აი ხასიათზე რო ხარ ხო იცი და რაღაცას რო გეტყვიან და აი ხასიათზე რო ხარ და ახლა გინები თუ არი გინები და ცუდი სიმთვრალე თუ არ გაქვს თუ кай სიმთვრალე გაქვს მაშინ შემთხვევაში ეტყვი რა ამ ფილმის სახელწოდებაზე და ყველაფერი კარგად იქნება. ვაჰ, ბიჭო, როგორ მივახვედ რო კიდე ამიხსენით ხალხო?
1: აა
0: გადავირევი.
1: ეკვარალი ერთად
0: ერთი ვერსია, მაგრამ კაი მოკლედ ძან, შვები თუ არ ვალოდი. არა, სხვები რა, უკვე არ არის ერთი წამით, ეხლა მთელი დრო წაიღო უკვე ამ თამაშმა. ამიტომ სხვა ვერ მოასწრებს ზარეკვას და არ გავაფუჭოთ. სადაც 4 ქულა გვაქვს, იქ მეხუთეც როგორმე ავიღოთ. ფილმი გასაგებია რომ ნუ არ არის თულად მისახვედრი, რომელი ფილმი პრო ექიმი კლიზმა ოყნა, ანუ შემდეგ კომედია, ხო? აი ფილმი სახელწოდება არის ახლა მთავარი პრობლემა, ხო?
1: ბატონო, ეგრე. რაღაცა ისეთკენ მივდივარ, მე მგონი აი სწორად მივდივარ თუ რა ის რომ მითხრა რა. აი ადამიანი რომელიც ძალიან რაღაცებზე არ დარწმს.
0: ხო და რა ქვია ფილმს?
1: არ დაიდარდო.
0: ეგრე რა, ხუთი რა. აჰ, ბიჭო. მეტი როგორ გავდა მივედიშები და ხუთი ქულა კარგია, კარგია ლაშა ყოჩახ, კარგია. არ დაიდარდო ქვია ამ ფილმს და ბუბაკი კაბიძე დიახ, მთავარ როლშია ექიმია. მეორე კიდე სიმამრიყავს, თუ არ ვცდები ექიმი, ხო ასეა. კი, ბატონო. კარგი. აბა. შემდეგი მე6-ე.
2: დანებო მაგისტრალებას თავი?
3: რა ბუცობი ძრო ახლა?
4: აბა რა ისა დამალევია მოკოწალი. გადი წყარასწყალი მომიტანე.
3: გაკაჩე, გაკაჩე.
0: აცი მინიშნება აღარ იქნება.
1: ა, კი, უბრალოდ სიტყვები ვერ გავიგე, სასწრაფოდ.
0: არ უნდა დაანებო, ბიჭო, მაგისტრალებას თავიო? აბა რეიზა დამალევინა წყალიო. თუ როგორ არის მაცალე მიუყვეთ? ესე იგი ქალი ამბობს რომ თავი დამანებეო, მერე მეორე ქალბატონი ეუბნება, ბიჭო, არ უნდა დაანებო მაგისტრალებას თავიო?
3: ლაბუცობის დრო ახლა?
0: ასე ეკითხება, ლაბუცობის დრო ახლაო? მერე ეს პასუხობს.
3: ახლა,
4: აბა რა ისა დამალევია მოკოწალი. წადი წყაროსწყალი მომიტანე.
3: დაკაჩე, დაკაჩე.
0: წადი წყაროსწყალი მომიტანეო და მერე ამან დაკაჩე, დაკაჩეო.
1: აა, რა უნდა დაკაჩოთ მეტად?
0: ო აი
1: აზე ყვალი მაგრამ
0: ახლა როგორი სიტუაცია იცი 6-ით 5-ია ხო და უკვე დახმარების უფლება არ მაქვს აქ უკვე საკუთარი თავისი მედათ უნდა ვიყოთ ჩემო ბატონო ლაშა
2: ბიჭო არ დედანებო მაგისტრალებას თავი
3: ლაბუცობის დრო ახლა
4: აბა რა ისა დამალევია მოკოწალი დადი წყარასწყალი მომიტანე
3: გაკაჩე გაკაჩე
1: ცოტის
0: დრო ვიღეთ სამალაბუცო. მოგოსაცვალეთ. ალია მოსატანი. არა, თან აბა რატო დამალევინაოთ? მე ასე მესმის, რატო დამალევინა? წყალიო.
2: ბიჭო, არ დედანებო მაგისტრალებას თავი?
3: ლაბუცობის დრო ახლა?
4: აბა რა ისა დამალევია მოკოწალი? დადი წყარასწყალი მომიტანე.
3: გაკაჩე, გაკაჩე.
0: აბა რა ისა დამალევინა? წყალიო. რეიზა
1: Okay. Მოკლედ, ვერც წარმოვიდგენდი ლიდერობის შანსი თუ მექნებოდა, ასე რომ ჩემს დაკმარისია.
0: და მოხსენება სამი დაიწყო.
1: დავერჩობით ხო და გავერჩე კიდევაც.
0: ანუ და დაგვნებდი აქ ვერსიაც არა გაქვს.
1: ალბათ.
0: გენაცო.
1: კარგი თამაში იყო.
0: კარგი თამაში იყო, კი ნამდვილად. წარმატებები ლაშას. მეგობრებო, დღეს გამარჯვებული გამოავლინეთ როგორც იქნა. იყო რისკი ახლა 6-6-ის რისკი იყო, მაგრამ არა, გადავრჩეთ ამას, ამ ლაშამ, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ნაწყვეტი ვერ გამოიცნო, მე შევინახავ ამ ნაწყვეტს, არ ვიტყვი რომელი ფილმია, რა თქმა უნდა. ბევრი კარგი ფილმი მოვისმინეთ დღეს, დიახ, და უამრავი გამოვიცანით, იმიტომ რომ სერიოზული მოთამაშეები დაგვკავშირდნენ, მათ შორის ბატონი ბეჟო, ბატონი გოგი, ბატონი ილია და ასე შემდეგ. ყველას უღრმესი მადლობა. ლაშას, დავითს, ნინოს, ბეჟოს, გოგის, გიორგის, დავითს და მაგდას და მაგდას. აი ამ ადამიანებმა მიიღეს დღეს მონაწილეობა. საათ ნახევარი უკვე ამოიწურა. ახლა ჩვენ გვაქვს ესეთი ტრადიცია, როცა გამარჯვებული ყავს, ვინც პირველად გისმენს მათთვის ვამბობ. მას უკავშირდებით და ვულოცავთ გამარჯვებას. გამარჯვებულმა დღეს მოიგო მილდიანისგან ალადასტური, როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. გამარჯვებულმა მოიგო დღეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად მოიგო ტენეს USB კაბელი. გამარჯვებულმა დღეს მოიგო ბატუცენტ Crazy Hall-ის ბილეთები და მოიგო Little Tree-ის ავტო არომატიზატორები. ასე რომ ვურეკავთ გამარჯვებულს. აბა შემოგბრძანდით, აპლოდისმენტები მოვამზადოთ. როცა დაგიქნევთ ხელს, დაუკრათ ტაში. მედია ხაზია. მედია ტელეფონი არ დაუჭდა. მე მგონი არ არის ხაზზე. აბა კიდევ ერთხელ ვცადოთ. ბატონო დავით, გირეკავთ, გირეკავთ ბატონო დავით.
5: ბატონო.
0: Браво! Браво, ბატონო დავით, браво, აპლოდისმენტები. გილოცავთ, გილოცავთ, გამარჯობას, ბატონო დავით. გილოცავთ,
5: გადლებ.
0: არ გველოდით?
5: აა, ნამდვილად არ გელოდით.
0: არ გისმენდით?
5: თან საქმეს ვაკეთებ, თან გისმენდით.
0: აქ ამბავი იყო, ბატონო, ბოდიში ახლა შეგიშალეთ ხელი, მაგრამ აქ ამბავი იყო, ბატონო დავით, აქ ამბავი იყო. ესე იგი, ერთი ქულა დააკლდათ, რომ წაერთმიათ თქვენთვის მოგება, მაგრამ თქვენ 6 ქულით დღეს გამარჯვეთ, გილოცავთ. თუ მოგიგიათ ოდესმე რამე მაინტერესებს?
5: არა, არა, ცხოვრებაში არაფერი არ მომიგია.
0: არა ზროს?
5: არა ზროს.
0: მაშინ ეს დღე განსაკუთრებულად დაგამახსოვრდებათ, პირველად ცხოვრებაში დავითმა მოიგო. მოიგო ძალიან სასიამოვნო პრიზები. ბატონო დავით, გილოცავთ. ეს ერთი და სხვა მრავალი.
5: დიდი მადლობა.
0: წარმატებებს გისურვებ და იმედი მაქვს საქმე არ გავაფუჭეთ ახლა ამზარით, ხო? არ რამე ხო არ გავაფუჭეთ იქ, ხო არ შეგიშალეთ?
5: არა, არა, არა. არა,
0: კარგი. კარგი. გადაცემის შემდეგ დაგიკავშირდებიან და აგიხსნით სად და როგორ მიიღოთ კუთვნილი პრიზები. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და გვისმენთ. წარმატებებს გისურვებ.
5: დიდი მადლობა. კარგად გწონებით.
0: მიულოცეთ ბატონ დავითს გამარჯობა. თქვენთვისაც მომელოცოს მეგობრებო. ყველას მადლობა მონაწილეობისთვის, მადლობა ჩვენს მეგობარ კომპანიებს. ეს არის რა თქმა უნდა საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ეს არის ტენე, ეს არის ბატუცენტრ Crazy Hall-ი, ეს არის Little Tree-ის წარმომადგენლობა, ავტოარომატიზატორების წარმომადგენლობა საქართველოში. ყველა მსმენელს მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენს გვერდით არის. ჩვენს სიხშირეზე გაჭედა რადიო და არსად არ გადადის. აი ეს არის ერთგულება და ამას ძალიან ძალიან ვაფასებთ ჩვენ პირადად. მე და ჩემი ყველა თანამშრომელი. მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით მომავალს შეხვედრამდე. შეხვედრა კი იგეგმება, რა თქმა უნდა, პარასკევს 17 ივლისს საღამოს 6-ზე. ეს ჩვენებურია. მომავალ შეხვედრამდე.

0: Para todo el capitán, sería falta.
1: Reklama ჩვენებურზე.
2: Სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis aucilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG ktavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danki, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: ვფიქრობ. როცა გენატრება. როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Оршабат.
1: Оршабатс да парасгэн.
2: Самсахуреоври моалёбис шесрулебис моментшива.
3: Бавшобидан ахалзива.
4: Гурнут. Радиозе дариқенет меби.
1: Квелозе сахалисо да саинтересо гадацема киномани.
5: Ратом иго революциямдели бавши гонеба чунги.
6: Инихо гиго ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკი შტირი ხავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიშენე
1: საქ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებს.
20: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: Reklāma Čvenebūrzei.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats sajiroa tsarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxis satesli masalas, tsenereta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuflosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlande. Detaluri informatsiisvis etsviet chvens webgvers. agrofarm.lg an gvipovet socialur kselshi.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.lg.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Ciskuili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Çöneburze.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chenebury-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Radio Chenebury.
5: Kartuli Retro. Chenebury-ზე.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასა და რა ბასასაში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენა ბურზე.
19: ამინდა დაწვენებს.
3: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
8: ზღვის ნაპირთან გათენდება ღამე გაიღიმე გაჩერდება დრო მე და მალე შეგიყვარდები

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: მიყვებით მუსიკის ხმას, ის მოდიოდა ქუჩის ბოლოდან, დათოვილს გავყვებით გზას, მე მოდიოდი და თანციოდა. მივაბიჯებდი, თანაც ფიქრობდი, ფიქრობდი შენზე, ფიქრობდი ჩვენზე, და თანუ ეცრად, დაიწყო ზამთარი, შენზე ფიქრი ხო?

დავეხეთები მე ჩემს კუჩებში, დავეხეთები და ისევ გნატროთ. გავიდა უშენოდ კიდევ ერთი დღე და ეს სიჩუმეც არაფერს ამბობს. მინდა გავიგო ისევ შენი ხმა, ისევ დავწერო შენზე მუსიკა. ნეტავ დაბრუნდეს უკანის წამი.

წავიდა დედის ბორბალი დაიძრა დაუკითხავად წამზომი ჩაირთო განგებამ ვარსკვლავს სული ჩაბერა სანახაობა დაიწყო პირველად მიწა და მხოლოდ საიყო არც კანონი და არც დრო არ იყო მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო არ ვიცი მი თუ ფაიღო აწმყომ წასული დაბადა და მოგონება დაიწყო

ასოდეს განმეორდება დარჩა ხრება ცეცხლი ომების ჩვენ არც მშვიდობა დაგვავიწყდება რომ დედამიწა ჩვენი ბუდეა და ვარსკვლავები ჩვენი გზები რომ ეს ზღაპარი არ დასრულდება და საფერავი არ გახუნდება რომ სამუდამო არის შეხვედრა რომ მოგონება არ დაბერდება აღარასოდეს განმეორდება

წავიდე ბედის ბორბალი დაიძრა და უკითხავად წამზომი ჩაირთვა განგება მოასკულებს სული ჩაბერა სანახაობა დაიწყო მარადიულმა სიჩუმემ პირველი ნოტი აიღო არ ვიცი მი თუ ფაიღო აწყუმ წარსული დაბადა და მოგონება დაიწყო ფანდურმა სიმი აიბა ადამიანმა ციხე აიგო ჭეშმარიტების ძებნაში სამყარო ორად გაიყო

0: FM 98.8 эрти. Радио Чвенебури.
1: Адриан, где видео?
2: Оршабат.
3: Оршабат. Отшабат ста парасген.
4: Самсахуреоврю молиоби шесрулебис моментчива.
5: Бархавидан ахалзива.
6: Турнут. Радио зе дариқенетмеби.
3: Ყველაზე сахалисо და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: Ратом იყო революციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი.
8: Ин იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი.
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
3: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

Trac čuenja. Is Trac kujama oba. Is Trac udzlep stros.

0: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს სარაია საიშენებს ჩემ საკუთას რომ შემიერე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა დაწვენებს
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე

აგაფენ ცაში, მინდვრის ყვავილებს ჩაგაწნით მაში და გამოყვები წვიმაში ქარში. ანგელოზი ხარ შენ ჩემ ცხოვრებაში, ხშირად უყვები ნაწვიმარ ქუჩებს, თუ როგორ ნადრო შენს ლამაზ ტუჩებს, როგორ მწყურია შენი ფერება და შენთან ერთად

0: ორშაბათს.
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე ფესტანგოიები შეერე.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
11: ო, რადიო შეერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესის.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევმერე?
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიცვენე საქ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ჩვენებში.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.